Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių gūsiai iki 20 m/s. Visą parą bus apie 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 m/s. Visą parą bus apie 17-19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Jei reikėtų išsirinkti vieną dainą, kuri tiesiog kvepia atostogomis, Italija ir tirpstančiais ledais, tai neabejotinai būtų naujausias Eurovizijos dainų konkurse išgarsėjusios švedų-suomių grupės Kai kūrinys Gelateria. Nors dainos tekstas yra sukurtas anglų bei švedų kalbų mišiniu, jos ritmas ir įterpti pavieniai itališki žodžiai nuo Mamma Mia iki tiramisu yra suprantami be jokio vertimo. Grupės nariai, pristatydami kūrinį šypsosi, mes norėjome sukurti dainą, kuri būtų lik trumpos atostogos tiems, kurie šiuo metu niekur negali išvažiuoti. Tai reikia nusipirkti mėgstamų ledų, pasigarsinti muziką ir jūs jau Italijoje. Tad jei dar nebuvote atostogų Italijoje, ši daina padės bent mintimis ten atsidurti. Kai kūrinys Gelateria oficialiai papildo šios savaitės Lalūnos grojaraštį. Gero klausimo.
0: Kai Gelateria.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Liepos 3-ąją. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Bus aptariamas pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje. Parlamento vadovas Juozas Olekas ir Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas šiandien su darbo vizitu lankysis Seinuose, Punske ir Suvalkuose. Čia aplankys lietuviškas mokyklas. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose. Šiandien vykdoma dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolė. Startuoja tarptautinis Baltijos dvarų festivalis. Nuo šiandien iki pirmadienio duris lankytojams atvers 20 Lietuvos dvarų ir viena pilis. Laukia turininga programa, išskirtinės ekskursijos, žygiai, edukacijos, koncertai, spektakliai, degustacijos ir daugybė kitų autentiškų patirčių. Šiandien numatomas lietus, vietomis stiprus galima perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių, gūsiai iki 20 m/s, bus iki 19 šilumos.

0: Nu, tikrai gražus dangus, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Toks lietuviškas, tokie debesėliai.
1: Man šitie debesis patinka.
0: Man irgi labai patinka.
1: Kokie čia, kamoliniai?
0: Nežinau, ne gal.
1: Ne?
0: Nu, šiaip balti.
1: Nu, pamatysi, kad kamoliniai.
0: Nu, pažiūrim.
1: Negi čia eilinė diena dabar savaitėje, darbo paskutinė diena dabar, negi čia dabar džiūgausi ar džiaugsiasi?
0: Panašu, taip.
1: A,
0: bet
1: a,
0: ne.
1: Aha.
0: Ai, taip, kamoliniai.
1: Nu, kada, Vitukai, ateis tau? Kada tu suprasi, Vitukai? Ar tu kada pagaliau suprasi?
0: Nu, gal ir tokie, nežinau.
1: Vaikio barzdelė.
0: Pusė.
1: Kad, nu, nereik. Ginčytis.
0: Kam, jo?
1: Nu, kam kiekvieną sakinį googlint? Nu, lei, nu, sakyk taip, kamoliniai.
0: Kamoliniai, ir viskas yra mūsų.
1: Jam reikia visada ieškoti. Ai, gerai, kad yra klausytojų, kurie žino, ką reikia
0: daryti. Ką reikia daryti šiandien.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, Jūratė ir Vitukai.
1: Vienas, du, trys.
2: Penktadienį.
0: Jėj!
2: Gražios dienos.
1: Ačiū. Jūs irgi gražios dienos. Taip, mėly.
0: Gerą penktadienį.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas. Sugrūžiu penktadienį.
1: Uhu. Ir dabar 1, 2, 3.
3: Penktadienį.
1: Ačiū.
0: Yes.
1: Oi, mums jūsų balso stygas, kad galėtumėm šitai priekau. Susipažinkim, ko jūs vardu.
3: Šarūnai.
1: Ačiū, Šarūnai. Dabar žinosim, kad jeigu reikės šaukt, šauksimės Šarūno.
0: Taip.
1: Šitaip dar niekas nereikia Lalūno seteryje.
0: Už laikymų dar.
1: Viskas, žinokit, Šarūnai, mes juodai pavydim, ne baltai pavydim, juodai pavydim šitokių balsų stygų, kad galite
0: ir
1: savo taip
0: plaučių, leisti. Žinai.
1: Och,
0: tikrai neprarūkyti.
1: Ir dar tai. Mes jau iškart būtumėm užkimę, šitai pareikė, bet
0: pabandom, Šarūnai. Pabandom,
1: ką iš. Ne.
0: Kad dabar savo nuvertinti baisi.
1: Ne, tu. Nu, tu. Kas čia kimsta studijoje, kas 5 minutės?
0: Kur.
1: Labą rytą visiems. Pradedam naują, kad tu čia dabar
0: stumdai
1: viską.
0: Einu paguglins, ar kuo jums tu ar ne.
1: Tu pasidžiauk Lietuvos rinktinę. Ąžuolų tubeliu.
0: Na tai ąžuolas.
1: Jonų Valančiūnų. Nesupratau, nesidžiaugia.
0: Aš labai džiaugiuosi.
1: Ne tą gal rinktinę žiūrėjai?
0: Ne, aš labai džiaugiuosi. Žinai, ko džiaugiuosi? Džiaugiuosi polimu, bet tikrai nesidžiaugiu gynybą. Nu, ta prasme, italai laukia.
1: Tiesiog laimėtomis rungtynėmis.
0: Gerai.
1: Jie tu tas komentatorius, kada su to Jazmino krūmu atsistosi, Vitukai?
0: Tai kad nerandu.
1: Tai kad nėra tos gynybos, ką čia džiaugtis.

0: pilotėje užsidegė angaro stogas. Atnaujins centrinio paplūdimio parkavimo aikštelę. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, jog nemato nusikaltimo dėl paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 5 kartus brangiau parduoto sklypo. Šalies vadovo teigimu tai galėtų vadinti nusikaltimu, jeigu asmeniniam praturtėjimui būtų naudojami savivaldybės resursai. Tačiau tokios intencijos iš Sinkevičiaus jis esą neišvelgė. Vakar pavakare Klaipėdos rajone Kalotėje užsidegė angaro stogas, gesino gausios ugnegesių pajėgos. Po maždaug valandos gaisras lokalizuotas. Tuo metu angare niekas nedirbo, apie nukentėjusius asmenys nepranešama. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose, šiandien toliau vykdoma dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolė. Uostamiesčio savivaldybė numatė 500 000 eurų centrinio paplūdimio automobilių stovėjimo aikštelės atnaujinimui. Darbus norima baigti per 9 mėnesius nuo sutarties su rangovu pasirašymo dienos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 105-85 nugalėjo Didžiąją Britaniją. Ši pergalė užtikrino patekimą į kitą pasaulio čempionato atrankos etapą. Jame potencialūs varžovai bus Turkija, Serbija ir Bosnija ir Hercegovina. Pasibaigus trečiajam rungtynių kėliniui apie 10 minučių trukęs nerimas, vienas iš sirgalių pasijuto blogai ir susmuko. Tuomet į vietą atbėgo medikai. Netrukus žmogus buvo atgaivintas ir stabilios būklės išgabentas iš arenos. Žinias sirgaliai palydėjo plojimais. Tuomet rungtynės buvo tęsiamos. Šiaulių komandos trenerį Darių Songailą užpuolęs ir sužalojęs vyriškis surastas. Praeityje teistam 43 šiauliečiui pareikšti įtarimai, jam skirta ir kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tęsiasi pasaulio futbolo čempionato atkrintamųjų etapas. Ispanija 3-0 sutriuškino Austriją, o Portugalija 2-1 palaužė Kroatiją. Laimėjusios komandos keliauja į 8-finalį. Šiuo metu vyksta rungtynės tarp Šveicarijos ir Alžyro. Kol kas rezultatas 1-0 šveicarų naudai. Startuoja tarptautinis Baltijos dvarų festivalis. Nuo šiandien iki pirmadienio duris lankytojams atvers 20 Lietuvos dvarų ir viena pilis. Laukia turininga programa. Išskirtinės ekskursijos, žygiai, edukacijos, koncertai, spektakliai, degustacijos ir daugybė kitų autentiškų patirčių. Šiandien Vilniuje startuoja Respublikinės moksleivių dainų šventės renginiai. Po dešimtmečio sugrįžtanti šventė sulauks 24 tūkstančių dalyvių, iš jų apie 1200 iš Uostamiesčio. Jie į sostinę grupelėmis keliavo nuo pirmadienio. Apie pasiruošimą pasakoja klaipėdiečių delegacijos koordinacinės grupės vadovė Živilė Jozaitinė.
1: Autobusais atvyksta kasdien kolektyvai, nes jie dalyvauja skirtingose dienose, o dainininkai arba chorai atvyks Liepos 3 dieną traukiniais. Yra 49 kolektyvai, apie 1200 moksleivių ir dar koks 100 vadovų ir lydinčiųjų. Dalyvius apgyvendinsime 6 mokyklose, sąlygos puikios, dalyviai džiaugiasi, vadovai taip pat. Maistas tiekiamas, dalis maitinimo yra mokykloje ir dalis repeticijų vietose. Kiek girdėjome, tas maistas, kuris tiekiamas mokyklose, yra skanus, nusiskundimų nėra. Tikėkimės, kad taip ir toliau bus. Nuotaikos džiugios, tikimės labai, kad nebus lietaus. Laikas repeticijų yra labai įtemptas, išdėliotas per visą dieną ir yra gan vėlyvų repeticijų, bet kolektyvai yra pripratę, jie sako, mes ne pirmoje dainų šventėje dalyvaujame, žinome, kaip yra. Liepos 3 bus eisena ir pučiamų instrumentų orkestrų koncertas. Laukiam mero eisenoje. Liepos 4 yra akordeonų koncertas ir ansamblių vakaras, Liepos 5 šokių diena, o Liepos 6 viską vainikuos dainų diena, Vingio parke.
0: Šiandien Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę, bus iki 19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir 4 minutės.

0: Vytautas Žilėnas. Vytautas Žilėnas. Pasakos prognozė. Hei jau, Vytautas Žilėnas. Vytautas Žilėnas. Pasakos prognozė. Nepasakosi?
1: Ne. Kodėl? Dabar nebepasakosiu.
0: Dabar dainuosi?
2: A dabar dainuosiu. Tu vėl.
0: Tu repuok.
1: Ar repuoti prognozę ar repuoti? Mm. Ne. Jau ratyti.
0: Nebus?
1: On the mic.
0: Gerai, tada aš pasakoju.
1: Avinai, šiandien jautis kupinį energijos ryšto, puikus metas imtis naujų projektų, tačiau nepersistenkite, skirkite laiko ir poilsiui, kad neperdegtumėte.
0: Jaučių viduje norėsis daugiau stabilumo ir aiškumo, emocijos taps ramesnės, jei neskubinsite įvykių. Viena smulki detalė gali padėti išvengti didesnės klaidos.
1: Taip, toliau važiuojame prie dvinių ženklo. Bendravimo šiandien bus jūsų slaptoji pusė. Lydės sėkmė darybose arba pristatant naujas idėjas, tiesiog ištikite nuo širdus.
0: Vėžiai, tu čia pabaigiai?
1: Jo.
0: O kažkaip nepabaigiai. Vėžiai, jausite daugiau ramybės nei įprastai. Emocijos padės geriau suprasti artimųjų poreikius, vienas šeimos klausimas gali būti išspręstas lengviau nei tikėjotės.
1: Liūtai sulauksite dėmesio iš aplinkinių, o jūsų lyderio savybės atsispindės visų gražumu, kiekvienas darbas šiandien bus ypač produktyvus.
0: Mergelių vidinė būsena skatins siekti tvarkos ir aiškumo, emocijos padės racionaliai vertinti susidariusią situaciją, viena sena idėja gali pasirodyti verta naujo dėmesio.
1: Taip, kas toliau?
0: Svarstyklės.
1: Svarstyklės, ar ne? Gerai. Jausite stiprų norą plėsti akiratį. Taip, galbūt verta pasidomėti naujais kursais ar pradėti planuoti būsimą kelionę. Jūsų smalsumas atneš puikių rezultatų.
0: Skorpionam vienas nebaigtas reikalas gali pareikalauti papildomo dėmesio. Darbo srityje verta neskubėti priimti galutinių sprendimų, o finansiniuose klausimuose naudinga išlikti atsargiems.
1: Šauliai, jūsų optimizmas šiandien bus užkrečiamas, skirkite laiko savo artimiesiems, bendri užsiėmimai su draugais ir šeima suleiks tiks jums daug daugiau džiaugsmo ir energijos nei įprastai.
0: Ožiaragiai, darbo srityje verta parodyti iniciatyvą ir atsakomybę, naudinga tvarkyti ilgalaikius planus ir taip pat jūsų santykiuose patikimumas bus ypač vertinamas.
1: Vandeniai, jums šiandien atsivers kūrybinis potencialas, jei turite idėjų, kurias ilgai atidėliojate, ši diena yra puikus metas jas įgyvendinti.
0: Žuvų vidinė būsena skatins labiau pasitikėti savo nuojautą, emocijos taps ramesnės, jei neskubinsite įvykių, vienas pokalbis gali padėti priimti svarbų sprendimą.
1: Nova, penktadienis.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
5: Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros uostas Klaipėda kviečia. Liepos 6-ąją valstybės dieną ir tautiškos giesmės dieną švęskime Klaipėdos piliavietėje. Jūsų laukia iškilminga vėliavos pakelimo ceremonija, Džian ir Jėvos narkutės koncertai bei vieninti tautišką giesmę aplink pasaulį. Ateikite, giedokime kartu. Plačiau žvejurumai.lt.

0: Obscene colecția.
1: Eu te sper.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te sper.
2: По...
3: Пьоскаю, а кауят.
2: Лашо.
1: Эйкту.
2: Лашо-с по лашо.
4: Алло.
2: Лабодена.
4: Лабодена.
2: Sveikiname, jūs laimėjote.
4: Ką laimėjau?
2: Jūs laimėjote Peptonų prenumeratą savo telefonui.
4: Nieko man nereikia, čia juk paprastas telefonas.
2: Koks skirtumas, juk jūs laimėjote.
4: Bet aš juk nelošiau.
2: Jūsų numeris buvo atrinktas iš tūkstančio kitų, kurie dalyvavo loterijoje.
4: Aš nedalyvavau.
2: Koks skirtumas, juk jūs laimėjote.
4: Ir kas iš to?
2: Dabar jums skambinantieji girdės Peptoną, kol jūs pakelsite ragelį.
4: Ir už kiek už tą nesąmonę paprašysit, gal čia reikia irgi pervest kur nors pinigus.
2: Viskas nemokamai. Turime kelis variantus, jums reikia išsirinkti.
4: Kaip?
2: Sakykit, vienas.
4: Vienas.
2: Ką sakėt?
4: Vienas sakiau.
2: Ai, gerai, pirmas Peptonas. Ai-ahi, ai-ahu, mai-ahi, mai-ahu.
4: Nesąmonė kažkoja.
2: Sakykit, du.
4: Du.
2: Garsiau.
4: Du.
2: Nu, pi***, blin. Ir vėl tu čia skambini. Nu, pi***. Ir vėl tu čia skambini.
4: Kaip šį per skambutis nenori tokio.
2: Sakykit, trys.
4: Trys.
2: Aiškiau.
4: Trys sakiau juk.
2: I'm a scatman. I'm a scatman.
4: Nieko man nereikia, nepatinka.
2: Jeigu jūs atsisakote, sakykit grotelės. Jeigu norite klausyti kitų peptonų, sakykit žvaigždutė.
4: Grotelės.
2: Garsiau.
4: Grotelės.
2: Aiškiau.
4: Užnisėjau.
2: Nieko nesigirdė.
4: Ką, reiktų šikti. You don't remember.

Lietuvos laivybos įmonė Limarko laivininkystės kompanija įsigijo birius krovinius gabenti skirtą sausakrovį laivą. Tai didžiausias ir ilgiausias bendrovės laivyno laivas, kurio keliamoji galia siekia 40 tūkstančių tonų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 105-85 nugalėjo Didžiąją Britaniją. Ši pergalė užtikrino patekimą į kitą pasaulio čempionato atrankos etapą. Jame potencialūs varžovai bus Turkija, Serbija ir Bosnija ir Hercegovina. Pasibaigus trečiajam rungtynių kėliniui apie 10 minučių trukęs nerimas, vienas iš sirgalių pasijuto blogai ir susmuko. Tuomet į vietą atbėgo medikai. Netrukus žmogus buvo atgaivintas ir stabilios būklės išgabentas iš arenos. Kai žinias ir gali palydėjo plojimais, tuomet rungtynės buvo tęsiamos. Tęsėsi pasaulio futbolo čempionato atkrintamųjų etapas. Ispanija 3-0 sutriuškino Austriją, o Portugalija 2-1 palaužė Kroatiją. Laimėjusios komandos keliauja į aštuntfinalį. Šiuo metu vyksta rungtynės tarp Šveicarijos ir Alžyro. Kol kas rezultatas 2-0 šveicarų naudai. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro surengtame vaikiškos operėlės konkurse nugalėjo komanda vadovaujama klaipėdietės režisierės Rugilės Latvienaitės. Naujoji operėlė bus statoma pagal Kęstučio Navako knygą Kalbančio sūrio burtai, o muzika jai kurs kompozitorė Nijolė Sinkevičiūtė. Premjera numatoma kitų metų gegužės mėnesį. Šiandien Klaipėdoje numatomas lietus, vietomis stiprus, galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių, gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 18. 7:32.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: dar ir kaip norime šokti. Taigi penktadienis. Ir išsirinkom du šokius. Vienas šokis Vytauto, kitas šokis mano.
1: Prašau.
0: Vytautas pradeda.

0: Žinai, aš tau pasakysiu, čia mano paauglystės daina ir galiu tokį dalyką pasakyti iš savo patirties, diskotekinės patirties, žinai, tai kad čia nei greito pašoksi, nei lėto pašoksi per daug. Labiau greitas, bet jis ir ne per greitas, o lėtas irgi, nu kažkaip jau ten irgi per...
1: Kaip meškinas lėpačkojus galėtum linguoti.
0: Ja.
1: Gerai,
0: nu, jūra,
1: irgi dabar žinok, irgi nei lėtas, nei greitas, bet judesiukus moka kiekvienas.

0: Viskas.
1: O, čia buvo. O, ką tik. Ojei.
0: Labas rytas. Persigalvojo žmogus. Labas rytas.
1: Nežinau, kaip nuspręsime.
2: Labą rytą.
0: 1, 2, 3.
2: Penktadienį.
0: O tai da, kuri?
2: Pirma.
0: Pirma.
1: Pirma.
0: Koko Jumbo. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Renkamės tarp dainų.
3: Penktadienis.
1: Jei, penktadienis.
3: O už antrą bus.
0: Gerai, antrą vienas, dainą vienas. Gauna dar vieną tašką. Lygų.
1: Sveiki.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas. Vienas, du, trys. Einu
4: šok su Jūrate šiandien.
0: Šok su manim einat makarena. Gerai. Labai gerai.
1: Mergaitiška šokis.
0: Aha.
1: Gerai.
0: Nu, pajudint klubus, žinai, visą kitą smagu.
1: Tai žinoma.
0: Labą rytą.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Jolita.
0: Jolita. Tu kuo šoka? Su Vytautu ar su manim?
5: Nu, su jumis pašoksiu.
0: Gerai.
1: Viskas.
0: Šokam makarena šiandien. Trys. Moteriškai. Ir žiūrim, ar vyrai iš kitos salės Koko Jumbo ateis ar neateis prisijungti prie mūsų.
6: Vasaros.
7: Vasaros.
6: Vasaros.
7: Vasaros hitas.

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Reklama.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Reklama.
1: Turime kvietimą dviem asmenim į Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionatų trečiąjį etapą. Norime jūs pakviesti. Skambinkite mum 390-800, kas norite ten keliauti. Išgirsti.
2: Jau penktadienį šį.
1: Taip pavadinau, ar ne? Taip, trečiasis etapas ralio kroso čempionato. Jeigu būsite pirmasis prisiskambinęs.
2: Viskas.
1: Viskas. Bilietai jau priklausys jums.
2: Tiesiai kišenę.
1: Taip, Liepos 5 dieną, šį sekmadienį, esate laukiami.
2: Taip, vilkyšiu.
3: Radio. Radio. Lenktynės.
2: Automobilių sporto komplekse.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ką pirmąjį pričiupom?
4: Toma.
1: Toma, labai gerai. Tomai, mėgstat lenktyniaut?
4: O, pats lenktynininkas.
1: O, lenktynininkas. Nu, tai klausykite, o kur buvęs, kokių pasiekimų turit? Kokios tai yra automobilių? Kuris rytis? Ralis?
4: Žiedinės lenktynės.
1: Tai Kačerginės trasa jums yra puikiai pažįstama.
4: Taip, vyksime į Kačerginę, paskiau į Vilkyčius, o po dviejų savaičių aurum tūkstantis palanga.
1: Supratau, o Gdanske neseniai buvot?
4: Kur?
1: Gdanske, nebuvot parodoj automobilių?
4: Ne, nebuvom, nes darbo daug yra pasirašymų.
1: Širdelis neskaudėjo, ar ne?
4: Skaudėjo,
1: aišku. Skaudėjo širdelė, taip, toks renginys. Gerai, sveikiname jūs, jum atitenka du bilietai į Vilkyčius,
2: nedėl
1: suplanavęs viską esat, labai gerai. Ir jau ne vienerius metus automobilių sporto klubo Vilkyčiai organizuojamos ralio kroso varžybos sutraukia gausų būrį žiūrovų ir autosporto entuziastų.
2: Liepos 5 dieną Vilkyčių automobilių sporto komplekse vyks Lietuvos, Latvijos bei Baltijos šalių ralio kroso čempionato trečiasis etapas. Tai puikiai proga, kai buvo išvysti stipriausius regiono sportininkus ir pajusti tikrą ralio kroso atmosferą.
1: Kviečiame visus automobilių sporto gerbėjus jau šį sekmadienį atvykti į Vilkyčius ir tapti šio įspūdingo reginio dalimi.
2: Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: po atakos Kyjive auga aukų skaičius. Ragina paspartinti oro gynybos pagalbos teikimą. Eteryje 8 valandos žinios. Naujausiais duomenimis po didžiausių Rusijos atako prieš Kyjivą žuvo 27 žmonės, dar daugiau nei 90 buvo sužeisti. Zelenskis paragino sąjungininkus kitą savaitę vyksiančiame NATO susitikime aptarti galimybę paspartinti oro gynybos pagalbos teikimą Ukrainai. Skelbiama, kad per šiuos Rusijos smūgius sunaikintas pagrindinis Raudonojo kryžiaus pagalbos sandėlis Kyjive. Prarasta humanitarinės pagalbos už 2 milijonus dolerių. Tuo metu viena Ukrainos leidykla praneša, kad per ataką sunaikintas sandėlis, kuriame buvo saugoma 800 tūkstančių knygų. Diplomatinio ginčio fone šiandien Varšuvoje susitiks Lenkijos diplomatijos vadovas Radoslavas Sikorskis ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha. Bus aptariami abiejų šalių santykiai. Likus mažiau nei savaitę iki NATO viršūnių susitikimo, Trumpas pareiškė, kad jungtinėms valstijoms yra absurdiška tęsti vienašališkų santykių su aljansu. Respublikonas pridūrė, jog NATO esą nepadėjo Amerikai, greičiausiai turėdamas omenyje sąjungininkų reakcijas į karą Irane. Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius išaugo iki beveik 2600. Praėjus daugiau nei savaitė po tragedijos, tūkstančiai vis dar laikomi dingusiais. Pateikdamas analogiją su futbolu, prezidentas Gitanas Nausėda kandidatą užimti finansų ministro postą Taurimą Valį palygino su drąsiu vartininku, kuris turi kūrybiškumo išbėgti ir toliau už linijos, o gal net pasijungti į ataką. Tęsdamas analogiją, prezidentas teigia, kad vartininkui esant toliau nuo vartų, jam reikalinga patikima gynybos linija, o jis ją supranta kaip viceministrus. Pasieniečiai ir policijos pareigūnai Ukmergės rajone sulaikė Rumunijos pilietį, kuris į vakarus gabeno 17 neteisėtų migrantų. Iš pradžių nestojo, bandė sprukti. Automobilis sustabdytas tik užblokavus kelią. Ugniagesiai gelbėtojai vakar iš Danės upės ištraukė 35 vyro kūną. Dieną prieš jis iššoko į vandenį ir neišnėrė. Išsamiau pajėgų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Ernestas Butvilas.
1: Policija turėjo įvykį, iššoko žmogus į vandenį ir neišnėrė. Išsikvietė mūsų pajėgas narų atlikti skenduolio paieškai ir apie 13 valandą dienos metu uosto krantinėje ties Danės žiotim rastas vyriškos lyties skenduolis, ištrauktas ir perduotas policijai. Nežinau, su tuo šuoliu, kiek gal policija daugiau tų duomenų turi, tai įtariamas, kad savižudis. Jis iššoko tenai, kur keltas kelia į smiltinę ir į Danę įplaukė laivai, grinai ant to kampo.
0: Šiandien po pietą Klaipėdoje pasirodys lietus, vietomis stiprus, vakare galima ir perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18, plus 19. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 20 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 3 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Ką tik žiniuose išgirdau, kad čia po pietų turėtų pasirodyti lietus. Man atrodo, kad ir šį rytą prižadino lietus. 4:52 buvo toks laikas, kai aš pažiūrėjau į laikrodį. Ir taip paskui pramerkiu akis ir girdžiu, kaip šniokščia, taip lietus, taip jau buvo užgriaudėjęs. Ir jeigu žvelgiam ir planuojam savo ilgai savaitgalį, tai turbūt tenka pamatyti, kad to lietaus bus. Štai kur buvęs, kur nebuvęs, studijai
2: pasirodė vietukas. Žinok, aš tau pasakysiu vieną dalyką, kad pirmą kartą gyvenime turbūt, aš nežinau, arba nepamenu, arba aš matau, žinai, išėjau dabar parnešti kavos.
1: Aha.
2: Ir žiūriu, balos tokios, gilios balos, galvoju, iš kur jos. Ir aš negirdėjau nei vieno lašo lietaus šiandien.
1: Bet šią nakt, sako, ta naktelė, kuri buvo, wow. Visi labai gerai miegojo.
2: Žiauriai, aš sakau, žinok, pramerkiu akį, žiūriu šviesu, žinai. Nu, galvoju, nu, dažniausiai aš prabundu apie 4:00, na, po 4:00 šiek tiek, pirmą kartą, po 6:10. O tu rimtai, tu jokauji.
1: Ir nebebus mėgelio dar.
2: Nebebus, jo, bet tikrai žvalus ir labai geras reikalas. Gerai saugot, per lietų reikia gerai miegasi.
1: Taip, tai va, ir užmiegama labai gerai.
2: Tai va, tai žinokit, ir lis, ir savaitgalį.
1: Taip, pirmasis Liepos savaitgalis, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, dundės per kūniją. Ir kai aš vakar pradėjau planuoti savo savaitgalį, kur čia lėkt, kur palėkt, supratau, kad lietaus bus visur. Ir mūsų kaimininėse šalyse, žinai, jeigu ten įkišt nosį pasižvalgyti, irgi ten bus lietaus. Ir ta tokia temperatūra, žinai, iki 20 laipsnių šilumos. Nežinau, kiek Klaipėdoj.
2: Aš galiu
1: čia organizuoja, gali pasakyti, aišku.
2: Pasakysiu, kiek Klaipėdoj, visą savaitgalį Klaipėdoje bus 90% lietaus.
1: O.
2: Naktimis bus 15, o dienomis lygiai 19 laipsnių šilumos.
1: Tai va sakau, iki 20, ar ne? Ir,
2: panašiai.
1: Ir nedaugiau.
2: Ir labai gerai.
1: Ką, kokių naujienų viso, turim?
2: Bet visoji, aš dabar naujienas žiūriu, žinok, turim tai sakai, visoji Lietuvoj, visa Lietuva bus
1: Lietuje.
2: Tai labiausiai, tai broliai ten mėgantieji prasidėjo, ne?
1: Prasidėjo anksčiau, prieš savaitę. Labiausiai liūdna turbūt dėl dainų šventės.
2: Labai, bet matai kaip žmonės, ten jiem per daug ne...
1: Ten vaikai ir jiem jokio skirt. Man atrodo, kad mažiausiai domisi orų prognozijom vaikai ir jiems svarbu yra buvimas kartu. Atrakcija, žinai, su savo draugais ir su šokio ir dainų ritmu. Na ką, sako, naktį iš ketvirtadienio į penktadienį paaiškėjo, kam atiteko dar vienas bilietas į pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalį. Šį kartą tą bilietą nugvelbė Šveicarijos rinktinė, kuri pranoko Alžyrą ir užbaigė šios komandos žygį turnyre. Taip, kitame pasaulio futbolo čempionato etape Šveicarija susikaus su Kolumbijos ir Ganos poros nugalėtoja.
2: Palaukite, man atrodo, jie šiandien kovos dėl to patekimo kelialapio. Labai keistas čempionatas, iš tikrųjų, kai pagalvoju, aš taip, žinai, mintise Niderlandų nebėra, Vokietijos nebėra.
1: Ispanai puikiai.
2: Ispanai gerai.
1: Laikosi, sako,
2: prancūzai labai gerai.
1: Toliau lieka nepraleidžiančią įvarčio rinktinę. Kalbant apie Ispaniją.
2: Tai matai, dirbtinis intelektas Ispanam ir davė tą pirmąją vietą. Jo, antroje vietoje prancūzai.
1: Nu, nebegali kitaip, jeigu, žinai, jau...
2: Ne, pačioj pradžioj, prieš.
1: Jeigu robotą jau numatė, tai jau, žinai...
2: Negali praleisti įvarčio.
1: Ir kaip suprantu, Ronaldo Krištianų irgi negali be spektaklių ir be dramų, tai irgi...
2: Kaip be to.
1: Nu, tai toks būdas žmogaus.
2: Jisai nevaidina, jis toks yra ir viskas.
1: Visa meilė ir pagarba.
2: Taip, geras žaidėjas, o ten kas jam ten...
1: Vakar, kalbant apie Lietuvos rinktinę, tai teko matyti interviu, kaip Ąžuolo Tubelio buvo paklausta, kaip ten sekasi, žinai. Keturi prieš keli, žinai, nes neva tai Jonas Valančiūnas nebepabėga. Tai Ąžuolas Tubelis sako, taigi laimėjom rungtynes. Sako, Valančiūnas tave pralenktų dar. Tam žurnalistui.
2: Mačiau,
1: ir sako, gal daugiau, sako, pagarbos Jonui.
2: Žinai, aš to pasakysiu vieną dalyką. Man yra jokinga. Jis yra vienas dalykas, yra veteranas. Antras dalykas, nuo pat mažumės, nuo pat U17 ar U16, kiekvienais metais su rinktine nebuvo nei karto, kad Jonelis nebūtų rinktinėje. Ko dar iš jo norit?
1: Žurnalisto va toks klausimas buvo.
2: Kokį perdavimą Ąžuolui nublokavęs tą
1: Bet už tai koks buvo Ąžuolo atsakymas?
2: Na, vat labai teisingai. Draugas.
1: Pastatė į vietą.
2: Ir bus turbūt, tikiuosi labai, kad bus Žalgiryje komandos draugai.
1: Dviese, ar ne?
2: Ir labai bus gerai. Tandemas bus superinė.
1: Užteks dviejetuko,
2: jo.
1: Taip, kokių dar? Čia turim naujienėlių papasakoti jums?
2: Nu, tai penktadienis. Einam švest.
1: Ką?
2: Penktadienį.
1: Sugalvosi kokią progą?
2: Jo, sugalvosi kokią progą.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gera

0: Klaipėda.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

Vėliausiai iki 2030-ųjų planuojama rekonstruoti Kauno oro uosto kilimo tupimo taką. Kol kas vertinama jo būklė, tačiau darbai preliminariai kainuotų apie 30 milijonų eurų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 105-85 nugalėjo Didžiąją Britaniją. Ši pergalė užtikrino patekimą į kitą pasaulio čempionato atrankos etapą. Jame potencialūs varžovai bus Turkija, Serbija ir Bosnija ir Hercegovina. Pasibaigus trečiajam rungtynių kėliniui apie 10 minučių trukęs nerimas, vienas iš sirgalių pasijuto blogai ir susmuko. Tuomet į vietą atbėgo medikai, netrukus žmogus buvo atgaivintas ir stabilios būklės išgabentas iš arenos. Šią žinią sirgaliai palydėjo plojimais, tuomet rungtynės buvo tęsiamos. Tęsiasi pasaulio futbolo čempionato atkrintamųjų etapas. Ispanija 3-0 sutriuškino Austriją, o Portugalija 2-1 palaužė Kroatiją. Laimėjusios komandos keliauja į aštuntfinalį. Šiandien popiet Klaipėdoje pasirodys lietus vietomis stiprus, vakare galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Bus iki 19 laipsnių šilumos. 8 valandos ir 31 minutė.

0: tavo gerai.
1: Reklama.
2: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
4: Aš tvarkau namus.
5: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinės rankinės dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinės cikloninės dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl verta.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
7: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnoje.

0: gražu. Labai gražu, bet ką? Nieko.
1: Ką? Kas? Ką
0: nieko.
1: Čia kažkas pravažiavo.
0: Pravažiavo, tikrai pravažiavo.
1: Automobilis kažkas.
0: O taip važiuoja. Naujieji automobiliai dabar taip važiuoja.
1: Naujienas.
0: Klausyk, Vytukai. Svetainės kambarį jau čia susitvarkėjai remontą. O virtuviai neplanuoji remontą?
1: Žinok.
0: Viršio pakeis.
1: Gal, visai žinok, mane masina, tiesą sakant.
0: Masina, ar ne? Masina. Toks, bet reikia priprasti turbūt prie tos minties, ar ne?
1: Pradžiui reikia priprasti, tada ją pergromuluoti smegenyse ir tada jau
0: nes paskui jau viskas greitai
1: profesionalus.
0: Žinok,
1: tai va būtent.
0: Tada, nes kalbant apie Pamario akmuo įmonę, tai viskas, žinok, ten greitai, jau ten jau gromulok namie.
1: Labai gerai.
0: Nes kaip užsisakysi ir atvež, žinok. Taip, jie yra akmens gaminių profesionalai, siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos yra vertinamos dėl ilgamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams.
1: Svarbiausia, visi akmenys yra vietoje, kaip tu minėjai, atvykote, apžiūrėjote, patiko, ilgai laukti tikrai nereikės. Pateikus užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per 1-2 savaitės. Man tai labai patinka.
0: Taip, kaip supratote,
1: taip, Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankias kainas, plato asortimentą bei profesionalų aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo.
0: Virtuvės stalviršiai, laiptai, palangės, dekoratyvinės sienelės ir kiti individualūs akmens sprendimai – viskas iš vienų rankų. Rinkitės kokybę, kuri išlieka dešimtmečius. Rinkitės Pamario akmenį. O Pamario akmuo kviečia bendradarbiauti dizainerius ir baldų gamintojus savo idėjose naudojančius akmenį. Vieni su kitais pasidalinsite savo patirtimi, ar ne? Ir žiūrėkit, gali kimti, oho, kokie šedevrai. Pamario akmuo Martyno Mačkaus gatvė 6, Isiniai, Klaipėdos rajonas.
1: O daugiau informacijos pamarioakmuo.lt.
2: Reklama.

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
1: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Legendinis duetas. Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia į vienintelį koncertą Palangoje. Liepos 15 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: kiek už įsivėgimo dainoje.
1: Skato.
0: O tik tai važiaunam, važiaunam, važiaunam tik savo.
1: Čia, žinai, jisai sako, kad 18 till I die, tai čia visiškai
0: apie jį. Taip, o mes norime pasveikinti jau kitą valandą su gimtadieniu Liepos 3-ąją gimusių žmonės.
1: Jei pažįstate tokį žmogų, kuris gimė būtent Liepos 3-ąją dieną, tai žinokit, kad mes norim žinoti ir norim pasveikinti jį arba ją, ją arba jį. Jau kitą valandą ir ko mums reikia? Mums reikia to žmogaus vardo, telefono numerio ir žinoma, kas sveikina.
0: Laluna.lt, laukiam žinutės.

0: ant bangos.
1: Europos pop muzikos padangėje ryškiai spindinti hitų kūrėja iš kaimininės Lenkijos Blanka sugrįžta į Lalūno seterį su visiškai šviežiu, dar studiją kvepiančiu singlu Dance to This. Tai lengvas, įtraukiantis ir nepaprastai pozityvus šokių muzikos kūrinys, kuris puikiai tiks ilgiems šiltiems vakarams mūsų pajūryje. Blanka išlaiko savo atpažįstamą stilių. Uždegantis Lotynų Amerikos ritmų atgarsiai čia susipina su moderniu pop skambesiu. Tai daina, kuri tiesiog prašosi būti įtraukta į jūsų grojaraščius ir skambėti keliaujant automobiliu atvirais langais. Kurdama šią dainą, galvojau apie tas tobulas vasaros naktis, kai aplinkui tik tavo geriausi draugai ir tiesiog nesinori, kad muzika nutiltų. Tai daina apie laisvę, todėl noriu, kad visi klausydamiesi jos apie nieką negalvotų, o tiesiog atsipalaiduotų. Taip savo naujausią darbą pristato pati Blanka. Pajauskite šį laisvės ir atostogų ritmą, įsileiskite geras emocijas ir palaikykite Blanką balsuodami mūsų svetainėje Laluna.
0: Blanka, dance to this.

0: Dėl Sinkevičiaus klipų nusikaltimo nemato. Kalotėje liepsnojo angaro stogas. Eteryje 9 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, jog nemato nusikaltimo dėl paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 5 kartus brangiau parduoto sklypo. Šalies vadovo teigimu tai galėtų vadinti nusikaltimu, jeigu asmeniniam praturtėjimui būtų naudojami savivaldybės resursai. Tačiau tokios intencijos iš Sinkevičiaus jis esą neišvelgė. Vakar pavakarę Klaipėdos rajone Kalotėje užsidegė angaro stogas, gesino gausios ugniagesių pajėgos. Po maždaug valandos gaisras lokalizuotas. Tuo metu angare niekas nedirbo, apie nukentėjusius asmenys nepranešama. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose, šiandien toliau vykdoma dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolė. Uostamiesčio savivaldybė numatė 500 000 eurų centrinio paplūdimio automobilių stovėjimo aikštelės atnaujinimui. Darbus norima baigti per 9 mėnesius nuo sutarties su rangovų pasirašymo dienos. Šiaulių komandos trenerį Darių Songailą užpuolęs ir sužalojęs vyriškis surastas. Praeitie teistam 43 šiauliečiui pareikšti įtarimai. Jam skirta ir kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Baltijos jūroje ir Kuršių mariose suintensyvėjo melsvabakterių žydėjimas, kai lėmė itin šilti orai ir aukšta vandens temperatūra. Pasak jūros vandens tyrimus atliekančios Klaipėdos instituto mokslininkės Donatos Overlingės, poilsiautojai turėtų vengti maudynių ten, kur matomos didžiausio žydėjimo sankopos.
1: Vasaros žinia.
2: Tai labai normalu arba labai įprastas reiškinys Baltijos pajūryje, kad susidarytų tokie žydėjimai. Na ir ne tik pajūryje, iš tikrųjų reikia sekti ir ežerų kokybės, todėl kad jose lygiai tos pačios sąlygos lemia irgi melsvabakterių sužydėjimo intensyvumą. Dabar ties visa Baltijos priekrantė tiek nuo Kuršių marių pusės link Palangos, tiek į priešingą pusę link Nidos, jų koncentracija panaši. Aš rekomenduočiau vengti ypatingai santalkų, jeigu matote, vanduo intensyviai žydi ir yra žalias, tai reikėtų privengti ypatingai vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, nes vaikai linkia ir nuryt vandenį besimaudant. Na, yra tokių prielaidų, kad gali turėti tas alerginės reakcijas. Yra viena melsvabakterė žydinti mūsų Baltijos jūroje, kuri gamina toksinus. Momentiškai jie tos įtakos greitai nepadarys, bet jie gali kauptis organizme ir vėliau gali turėti tos tokios įtakos mūsų sveikatai. Jeigu, aišku, prigersim, besimaudydami didesnius kiekius to vandens. Paprastai mes tokius didesnius žydėjimus stebime nuo Liepos vidurio link vasaros pabaigos, tačiau dabar susidariusios tos labai palankios sąlygos ir iššaukė intensyvesnį vandens temperatūros pakilimą ir tų melsvabakterių sužydėjimą. Tai tiesiog reikia stebėti ir orus, jeigu ramus, šilti, tikėtina, kad mes turėsim tų melsvabakterių, jeigu vėjuota lyja, greičiausiai, kad jų gali ir būti mažiau negu paprastai.
0: Šiandien po pietų Klaipėdoje pasirodys lietus, vietomis stiprus, vakare galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 4 minutės.

0: Kaip ir įprasta, atverčiam švenčių kalendorių ir iš karto matau, ko mielai žinok, dabar šią akimirką tai šokoladinių vaflių diena. Šokoladiniai vafliukai man labai patinka. Dar labai patinka, kai yra, kai gali nusipirkti paprastus vaflių lakštus ir susitepti raudonų serbentų uogienė.
1: Oi,
0: kaip skanu būna, tie lakštai permirksta. Tai, oi,
1: labai,
0: labai skanus toks desertčiukas.
1: Aš kaip iš vaikystės man labai prisimenu šitas. Žodžiu, šrifto Comic Sans diena, tai jeigu rašyti ką nors laišką šiandien, tai žinokite, kad galite rašyti Comic Sans šriftu, nes šiandien būtent šio šrifto diena. Taip pat važiuok su savo korvete į darbą.
0: Gal yra pora Klaipėdoje? Vieną tikrai žinau.
1: Kad yra, ar ne?
0: Vieną tikrai, taip žinau.
1: Bet tikrai nedaug, nedaug, tikrai nedaug. Tai jeigu turit korvetę, važiuokit šiandien su jai į darbą.
0: Važiuokit į radiją.
1: O, pas mus atvažiuokit su korvetė ir paviežinkit mus.
0: Taip, šiandien tokia gera diena. Taip, to prisiminsiu vardą žmogaus. Egidijus. Va. Egidijus vairuoja korvetę, tai galėtų tikrai atvažiuoti.
1: Tai prašom už jį užvažiuokite.
0: Laukiam, Egidijau, jeigu arba perduokit Egidijui, kad atvažiuotų į darbą. Pas mus į radiją, mes norim nusifotografuot, būkint tokią progą.
1: Žodžiu, jeigu atvažiuos, tai valgysim savo papeles.
0: Nu.
1: Valgysim papeles.
0: Ir užsivesim.
1: Užsivesim, taip sakant.
0: Automobiliukas.
1: Oi, bus gerai.
0: Keptų moliuskų diena šiandien taip pat yra minima. Diena be plastikinių maišelių. Saugokite saulės diena.
1: Ir nepriklausomų aludarių diena šiandien yra minima taip pat.
0: Tikrai taip. Ir turim sveikinimą.
1: Taip.
0: Turim sveikinimą. Tuo renku telefono numerį žmogaus, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Apie tai dar visiškai nenutokia, kad mes dabar skambinsim ir sulauks skambučio.
1: Gerai, tai jeigu nenutokia, tai dar geriau.
0: Gerai, viskas, telefonas yra surinktas.
1: Tai jau džiaugsminga žinia.
0: Žaneta.
1: O.
0: Tesi, Lilija, ją nori pasveikinti.
1: Kokie vardai?
0: Gražus. Kur mūsų choras gimtadienį? Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Žaneta, norėtumėm pasveikinti jūs gimtadienio progą radijos stoties Lalūna bangomis.
2: Ačiū labai.
0: Leisikite mums tai padaryti. Štai. Žinokit, kas mes be jūsų sesers Lilijos?
1: Nu,
0: iki nežinotume.
1: Nežinoja būtume net.
0: Primiršė, o gėda iki raudonumo. Bet sesė, žinokit, sako, reikia pasveikinti mano mylimą sesutę. Tai ir sveikinam jūs linkėdami. Ko norėtumėt, Žaneta, taip, kad jau taip palinkėtumėm ir išsipildytų?
2: A, gerų oro šį vakarą.
0: To negalim pažadėti.
1: Gaila, bet negalim pažadėti šitą.
0: Tai jau susigalvokit tą paminėjimą, kur po stogu. Gerai?
2: Gerai.
0: Tai gražios dienos. Svarbiausia turbūt ne oras, o tai, kas susirinks. Gerai?
2: Taip.
0: O ir palinkėsim. Pačios šauniausios kompanijos.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Laikas atsinaujinti virtuvę. Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliavė

0: Esame paruošę jums dovaną.
1: Reklama.
0: Norime padovanoti Bella Lab jūrinį kolageną. Ir ne bet kokį, o jo molekulė yra 1000 kartų mažesnė nei įprasto kolageno.
2: 1000! Vaizduoja, tai reiškia formą, kurią organizmas gali panaudoti iš karto. Aiškiai sudėtis, apgalvotas pasirinkimas su Bella Lab, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
0: Taip, pagaut dainą reikės, o kai pagausit, paskambinat iš karto mum į studiją ir išsakote savo gražių rėkimų, galite ir penktadienį sakyti.
2: O gal šiandien gerai? Šiandien tiesiog nepagavau dainą, o sakot, nei labas, nei dar kažką, o penktadienis.
0: Taip, kai tik išgirsit šį kūrinį.

0: Natalija Bunkė kartu su Remis Retro atlieka kūrinį Vasaros mergaitės. Tad kai dar kartelį išgirsit, skambinat ir garsiai mums sakote
1: penktadienis.

Aplinkosaugos organizacijos ir keli visuomenės atstovai ragina prezidentą neskirti Kęstučio Mažeikos žemės ūkio ministru. Teigiama, kad šio kandidato ankstesni sprendimai būnant aplinkos ministru ir vieši pasisakymai kelia abejonių dėl jo požiūrio į biologinės įvairovės apsaugą, ES žaliojo kurso tikslus ir šiuolaikinės žemės ūkio politikos kryptį. Nuo kitų metų Rygoje bus padvigubintas turisto mokestis, jis sieks 2 eurus vienam asmeniui už naktį. Teigiama, kad užsienio turistų srautą ir toliau smarkiai veikia geopolitinė situacija regione bei ekonominiai iššūkiai. Tuo pačiu metu Ryga konkuruoja su kaimyninių šalių sostinėmis, kuriuose po COVID-o pandemijos į turizmo plėtrą esą investuota žymiai daugiau išteklių. Vakar prie Jungtinių tautų būstinės Niujorke susidegino vyriškis, įsivardyjamas kaip aktyvistas bandęs kleisti žinę apie žmogaus teisių krizę Tibete. Šiandien popiet pasirodys lietus vietomis stiprus, vakare galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę, bus iki 19 laipsnių šilumos. 9 valandos ir 31 minutė.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Geri baldai už gerą kainą. Parduotuvė Baldų jūra, Šilutės plente 87, Klaipėda. Daugiau baldujūra.lt. Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Penktadienis.
1: Labai gerai. Penktadienis, tai penktadienis. Uhu, kam šiandien penktadienis?
2: Visiems.
0: Penktadienis Laimonui.
1: Laimonai, sveikinam jūs šiandien. Jūs buvote pirmasis pagavęs dainą. Ir kadangi penktadienis, mes nusprendėm sakyti penktadienis.
0: Penktadienis.
1: Sveikinimai jums, Laimonai, jums atitenka dovana. Ir tai yra Belalab jūrinis kolagenas.
2: Labai geras reikalas, iš tikrųjų, jeigu įsivaizduojate, kad įprasta kolageno molekulė sveria 300 tūkstančių dalelių Belalab jūrinėme kolagene yra tik 300 tūkstantį kartų mažiau. Tokios dalelės nereikalauja papildomo skaldimo, organizmas jas atpažįsta tiesiogiai, o formulę papildo vitaminas C, biotinas, cinkas, niacinas ir jodas. Viskas, ko reikia odai, plaukams ir nagams iš vidaus.
1: Pagaminta Švedijoje, o jeigu ieškote kolageno papildo, rinkite žinodami. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: vaistinė.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik 1,49 €. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89 €. Lidl vertė.
3: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Tai galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.

O atakos Kyjive auga aukų skaičius. Rygoje dvigubės turisto mokestis. Eteryje 10 valandos žinios. Naujausiais duomenimis po didžiausio Rusijos atako prieš Kyjivą žuvo 30 žmonių, dar daugiau nei 90 sužeisti. Zelenskis paragino sąjungininkus kitą savaitę vyksiančiame NATO susitikime aptarti galimybę paspartinti oro gynybos pagalbos teikimą Ukrainai. Skelbiama, kad per šiuos Rusijos smūgius sunaikintas pagrindinis Raudonojo kryžiaus pagalbos sandėlis Kyjive. Jame buvo laikoma humanitarinė pagalba už 2 milijonus dolerių. Tuo metu viena Ukrainos leidykla praneša, kad per ataką sunaikintas sandėlis, kuriame buvo saugoma 800 tūkstančių knygų. Praėjusią naktį Ukraina surengė ataką prieš Rusijos Belgorodo miestą, čia smogta energetikos įrangos gamyklai. Virš miesto buvo matomi kylantys dūmai. Diplomatinio ginčo fone šiandien Varšuvoje susitiks Lenkijos diplomatijos vadovas Radoslavas Sikorskis ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha. Bus aptariami abiejų šalių santykiai. Pilietinio pasipriešinimo mokymai šiemet pasiekė dar platesnį auditoriją. Juose dalyvauja verslo ir viešojo sektoriaus organizacijos, vietos bendruomenės bei savarankiškai nuotoliniu būdu besimokantys asmenys. Per pirmąjį šių metų pusmetį mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių. Pasieniečiai ir policijos pareigūnai Ukmergės rajone sulaikė Rumunijos pilietį, kuris į vakarus automobiliu gabeno 17 neteisėtų migrantų. Ne vienas jų neturėjo dokumentų, visi prisistatė Afrikos šalių piliečiais. Iš pradžių vairuotojas nestojo, bandė sprukti. Automobilis sustabdytas tik užblokavus kelią. Vilniaus oro uoste pasieniečiai sulaikė iš Jungtinės karalystės deportuotą vyrą. Paaiškėjo, kad lietuvis už vietos įstatymų pažeidimus nuo pernai lapkričio ieškomas Kauno policijos. Jis perduotas atvykusiam policijos konvojui. Nuo kitų metų Rygoje bus padvigubintas turisto mokestis, jis sieks 2 eurus vienam asmeniui už naktį. Teigiama, kad užsienio turistų srautą ir toliau smarkiai veikia geopolitinė situacija regione bei ekonominiai iššūkiai. Tuo pačiu metu Ryga konkuruoja su kaimyninių šalių sostinėmis, kuriuose po COVID pandemijos į turizmo plėtrą esą investuota žymiai daugiau išteklių. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių. Mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kituose renginiuose. Socialinė pilietinė veikla bus galima atlikti ir per rudens, kalėdų, žiemos, velykų ar vasaros atostogas. Šiandien popiet Klaipėdoje pasirodys lietus vietomis stiprus, vakare galima ir perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę, bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 3 minutės.

0: Vakar buvo sujudęs, sukrutęs visas internetas, krepšinio aistruoliai. Kasgi čia nutiko su komentatoriais? Nes ir galim šokas dėl Grajausko ir Šuliausko, kodėl jos pakeitė komentuojant krepšinio rinktinės duetą ir užvirė diskusijos. Vieni supranta, kiti nesupranta, kasgi čia įvyko. Ir kaip aiškino Augustas Šuliauskas, komentatoriai, sako, buvo nesulaukę jokių priekaištų dėl savo darbo, negavo. Atskleidė, kad pakeisti komentatorius buvo mėginama tik prieš pirmąjį, tiek prieš antrąjį langą. Bet spaudimas, sako, prieš trečiąjį langą pagaliau suveikė. Augustui kaip ir leido pasilikti antrajam komentatoriui, bet jis sakė, Beroko nedirbs. Tai atsisakė irgi nebūti tuo antruoju ir štai abiejų komentatorių jau negirdėsime komentuojant Lietuvos rinktinės krepšinį. Ir paskui jau buvo išplatinta, kad siekia televizijos laidų vedėjų, komentatorių ir ekspertų komandos yra, sako, periodiškai peržiūrimos, atnaujinamos, formuodami skirtingų projektų komandas, nuolat ieškome naujų talentų, balsų.
1: Kažkas neįtiko, žinai.
0: Bet, kad sako, jie buvo tik keturioms rungtynėms kartu, tai kaip jau čia, nu kaip ir nauja irgi, negali sakyti, kad jau sena. Tai labai tokių įvairiausių pasisakymų.
1: O man tai, žinok, man tai visai patiko. Aš esu... negali sakyti ant žmogus nieko, nes pats ir tikrai nesi tobulas, ten dar kažką, bet, nu, Grajauskas jis labai šališkas, visada buvo kažkaip...
0: Jam... Dėl Šuliausko niekas nepriekaištauja,
1: niekas,
0: bet dėl Grajausko dauguma pritarė, kad, nu, gerai, kad nėra jo. Daugiau komentarų buvo pasisakančių, kad
1: jo.
0: Pritartų šitam.
1: Galėtų jis eit parepuoti. Jis repuoja, gražiai repuoja, tegu kuria dainas, repuoja ir visa kita, bet vakar man, aš net nepagalvojau, kad, žinai, man visai skaniai skambėjo, labai gerai ten viskas buvo.
0: Kautvydas Šležas, ar ne, yra vienas iš jų, ir kitas, dabar jau nebeprisimenu pavardės.
1: Bet labai
0: Agnius.
1: Gerai.
0: Agnius Atstopas.
1: O, labai puiku. Tu žinoji, aš čia po akmenį, žinai, gyvenu. O tu žinoji, kad Taylor Swift tuokit?
0: Žinojau.
1: Žinojai?
0: Žinojau.
1: Bet jis sako, kad ne?
0: Nu, aš tau nesakiau nieko.
1: Tu man nieko nesakėjai?
0: Kad tau širdelė nesuduštų iš įpulis.
1: Viena keliausia, ne? Jau kaip suprantu, Madison Square Garden.
0: Ne, aš
1: man nieko nepasakys.
0: Aš palaikau
1: aš
0: tave,
1: spaudos.
0: Tavo čia meilė didžioji.
1: Iš spaudos aš tik sužinojau.
0: Taip.
1: Pakvietimas, tai mums abiem tu turėjo būti pakvietimas.
0: Nebuvo dviem.
1: Ai, buvo... iš kaip musė iš barščių.
0: Taip. Nu, ar pirmas kart?
1: Nu, ne pirmas. Ir ne paskutinis, turbūt. Ką jau čia?
0: Tai pasako, kas nutiko, ką jau sužinojai?
1: Ką čia padarysite? Nu, tuoksis ir man tai iš viso keista. Tuoksis Madison Square Garden. Yra New York Knicks arenoje. Šiandien turėtų būti, šiandien Amerikos laiku, turėtų būti 1000 svečių. Bet visi žodžiu, laiko...
0: Jeigu visi vokeliai sneštai enciklopediją tokia jau, žinai, jau reikia krepšio.
1: Iš viso, kiek?
0: Amerikiečiai neša grepšelį. Ten vokelį.
1: Aš žinok, manau, kad...
0: O ten irgi tokia pati mada? Čia prasme...
1: Milijardierė aš, tai jai ten tie vokeliai.
0: Ar čia lietuviai tik neša vokelius, ar visam pasaulyje neša vokelius?
1: Aš galvoju, kad Amerikoje neša servizus, kaip seniau pas mus. Servizai, staltiesės, paklodės, anklodės. Žinai, kaip būdavo.
0: Dabar su mielu noru priimčiau.
1: Aš irgi žinau, kokia nors lininė.
0: Lininė patalinė. O kiek kainuoja? Ar tiek į vokelį neįdėti?
1: Neįdėta tik į vokelį. Žodžiu, jos išrinktasis, jo Treivisas Kelsas, jisgi...
0: Į Valančiūną, kuris panašus yra? Čia šitas?
1: Ne, panašus jis man visai.
0: Ai, nu, tau ne.
1: Į Super Bowl čempionas NFL futbolo federacijos abiems sutuoktiniams būsimiems po 36 metus. Žodžiu, sako, kad nieks nevyksta, bet žmonės, kurie stebi, žurnalistai, kurie filmuoja, fotografuoja, žodžiu, mato, kad prie Madison Square Garden dūzgia darbininkai, sako, bus scenoje turėtų būti didžiulė pilies replika. Visi dalyvausiantys tūkstantys žmonių pasirašo konfidencialumo sutartis. Nei vienas nebus leisęs su telefonai.
0: Ai, ai, ai.
1: Var bus ten Taylor Swift.
0: Ką jau norės pati paviešinti?
1: Jo, ji, žinai, amžina princesė. Bet čia kaip toj dainuo šiandien, kur Blank Space sako, jeigu tau nenori dramos, tai su manim neprasidėk. Tai idėja tokia.
0: Kaip ir Ingrid Jankauskaitė vienoje dainoje dainuoja, sakydama, kad nežadėjau, kad lengva bus.
1: Reikia palinkėti Trevisui kantrybės ir sėkmės, nes teks būti kaltu, kad gimė.
0: Čia pats dabar sugalvojai.
1: Aš manau, kad taip. Nu, ta prasme, net toj nuotraukoje, žino, kur yra įdėta, nu, toks, nu, nu, jau išraiškytė, nu, ta prasme, nu, grina princesė tokia išlaikyta, žinai, bet tas, nu, graži vis tiek graži.
0: Pats pasirinko, nieks varo nevarė. Čia kaip ir kiekvieną vyrą, kiekvienas vyras pats priima sprendimą, pasirenkant savo
1: būti
0: moterį.
1: Kaltu.
0: Ir paskui, jau, žinai, čia priekaištus klausytis, man yra mažų mažiausiai juokinga.
1: Teisingai.
0: Tu pats pasirinkai.
1: Bet tu labai teisingai sakai.
0: Pats pasirinkai, o dabar čia ne kiekvieną kartą raudodamas. Nu,
1: ir...
0: tai...
1: Žodžiu, gandai užuominos prie vienos stovės sunkiai žemėjai.
0: Reikia girt savo moterį, girt savo vyrą ir patys tuo patikėsit, su kokiu šaunuoliu ar šaunuolė gyvenat. Atskleista, kuris karališkosios šeimos narys turtingesnis už Karolį III. Įvardyta įspūdinga suma. Verslo.
1: Verslo,
0: verslo tikras verslo.
1: Verslukas.
0: Verslo princas.
1: Verslo, o verslo
0: Viljamas.
1: Princas.
0: Gali džiaugtis ne tik karališkojų titulų, bet ir spūdingų turtų.
1: Oh.
0: Naujausios Kornvalio hercogystės finansinės ataskaitos atskleidė, kad Velso princo valdomo turto vertė siekia apie 1 400 000 000 eurų. Tai gerokai daugiau nei vertinamas jo tėvo karaliaus III asmeninis turtas. Pirmą kartą viešai paskelbta ir tai, kiek mokesčių princas sumokėjo nuo tada, kai tapo sosto įpėdiniu.
1: Nu ką, tėvai? Žinai, toksai.
0: Sakyčiau, nemenkai sumokėta ir tų mokesčių.
1: Nu tai jeigu tiek pinigų, tai...
0: 25 milijonai 300 tūkstančių eurų.
1: Žinai, aš ir tų mokesčių nesisakyčiau. Užtektų man ir tų mokesčių sumokėta.
0: Tai va, tiek yra sumokėta.
1: Oh, yeah.
0: Taip, o jeigu kalbant, žinai, tai sako, nu vienu žodžiu, daug pinigėlių.
1: Daug.
0: Bet jau ką?
1: 1 000 000 000 ir dar daugiau.
0: Tai čia jau veselia.
1: O čia Taylor Swift dar gali pavydėti.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis 6XL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės 1,69 €. Lavaza kavos pupelės tik 14,99 €. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
5: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda.

0: Tikrai esate girdėję, kad turėti įprotį užtenka 21 dienos daryti iš dienos į dieną tą patį dalyką ir tai jau tampa jūsų rutina. Aš irgi bandau vieną dalyką prisijaukinti ir kiekvieną vakarą išeiti pasivaikščioti į Klaipėdą ir atrasti vis naują vietą, kurioje dar nesu buvusi. Ir tokiu būdu ir žingsniai renkasi, ir pamatai, ir susipažįsti, ir grožiesi mūsų miestu. Ir iš tiesų, kai pasirūpiname savimi, pasirūpiname ir tais, kuriuos mylime.
1: Kartais užtenka daugiau pailsėti, išeiti į gryną orą, kaip tu ir sakai, pasikalbėti su artimu žmogumi ar skirti laiko savo sveikatai. Tai nėra savanaudiškumas, tai atsakomybė už save ir už savo šeimą.
0: Projektas Rinkis gyvenimą yra finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų. Susikurkite ir jūs savo tradicijas, gal paskambinti kiekvieną dieną konkrečią valandą.
1: Prašau.
0: Ne?
1: Kodėl
0: gyvena? Gal pasimatyti, gal kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį jūs keliaujate valgyti į pikniką, jeigu tai yra vasara, ar ne? Arba pasikviečiate kiekvieną trečią mėnesio sekmadienį pas jūs, jeigu jūs jau, jūsų vaikai yra išėję iš jūsų namų, pasikviečiat pietauti savo vaikus.
1: O ką mes turėjom kažkada? Mes irgi turėjom kažkokią tai...
0: Mes irgi turėjom.
1: Po algos kažkas būdavo. Rimtai, mes po algos kažką darydavom.
0: Eidavom valgyt, ką
1: darydavom.
0: Eidavom valgyt.
1: Bet ne šiaip savo kažkur.
0: Mes 15 mėnesio dieną.
1: Ai, 15
0: mėnesio
1: dieną. Va, ne po algos.
0: Ne po algos. Jau seniai būdavo po algos. Taip, mes turėjom 15 mėnesio dieną. Kažką veikdavom, tikrai. Pagalvokit ir jūs susikurkit tradiciją, kuri... Bus apie jūs ir apie jūsų draugus ir šeimą.

Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė savoji ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų, dirbusių praėjusioje vyriausybėje. Tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Aurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, o aplinkos Ieva Andriulaitytė. Buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministre. Prezidentui teikiami ir demokratų siūlyti kandidatai. Sveikatos apsaugos ministrų Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, o energetikos Lukas Savickas. Skelbiama, kad mobilioji programėlė Kovas, skirta pranešti apie ekstremalias situacijas bei svarbius įvykius Vilniuje, nuo šiol pranešimus siūs ne tik lietuvių, bet ir anglų, lenkų bei ukrainiečių kalbomis. Skelbiama, kad Prancūzijoje per birželio mėnesio karščio bangą užfiksuota daugiau nei 2000 perteklinių mirčių. Kai kurie šalies politikai pasmerkė jų teigimu nepakankamas pareigūnų priemonės, skirtas padėti kovoti su kylančia temperatūra. Šiandien popiet Klaipėdoje pasirodys lietus, vietomis stiprus, vakare galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę, bus iki 19 laipsnių šilumos. 10 valandų ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Viens, du, trys.
1: Penktadienis.
0: O, čia tai. Vis tiek Šarūnas buvo geresnis.
1: Ai, palauk.
0: Šarūnas, jeigu būtų dabar paskambintų, tai laimėtų bilietus no. į koncertą. A, nori perėkti Šarūną?
1: Ne, nereikia, tik žmogus džiaugiasi.
0: Nei, kad nelabai jau įmanoma, aš taip sakyčiau.
1: Nu, įmanoma gal. Bet ne, nereikia.
0: Ne, jau čia mums prieš septintą, kai paskambino ir kaip suriko, tai olėlė, žinai. Kai vaikai ėjo į mokyklas, rytis buvo mūsų tas toksai
1: rytis.
0: Mažutis.
1: Lauksim rugsėjo
0: rytis sugrįžti, tikrai.
1: Tai klausyk, Juratė, pažiūrėkit, ten šviesa dega tos ekranuose, ar ten saulė taip pasispindė?
0: Saulė atsispindė.
1: Saulė atsispindė, ne? Labai gražiai atrodo. Žiūri mus.
0: Paskui žiūrėjai tokius dalykus ir paskui akis raibuliuoja.
1: Jo, geriau nereikia.
0: Geriau nežiūrėk.
1: Teisingai.
0: Mes turime du bilietus
1: o,
0: į koncertą. Labai išgirdau visai ką kitą vietukai.
1: Pasakyk garsiai.
0: Negaliu. Žinau. Negaliu. Ir žinot, mes nespėliosim jų dainų. Mes tiesiog norime, kad jūs pajustumėte penktadienio nuotaiką.
1: Bye, belly.
0: Ir mes pasakysim 1, 2, 3. 1, 2, 3.
2: Penktadienis.
1: Jei,
0: kas paskambino?
2: Mindaugas.
0: Mindaugai, mes norim pasakyti, kad jūs sekmadienį keliaujate į Palangą, į Oldman Parką. Ten bus Baltic Balkan koncertas. Tinka?
2: Tinka.
0: Labai gerai.
1: Labai gerai.
0: Mindaugai,
1: mes
0: sveikiname jūs.
1: Labai.
0: Oi, kiek skambinančiųjų, kiek
1: viskas
0: būtų norėję. Galėsim pariekaut. Kas mums neleis? Galėsim pariekaut po keletos muzikinių kūrinių.
1: Taip.
0: Išliesim tą penktadienio energiją. O kalbant jau apie tą energiją, kuri bus tikras nuotaikos užtaisas, jau šį sekmadienį. Liepos penktą dieną.
1: Jo, sugrįžtai Palangą. Puiki, pašėlusios Balkanų muzikos ir geros nuotaikos sintezė ir užtaisas. Liepos penktą dieną grįžta į Palangos Oldman Parką, sudrebinti kopų ritmais, šokiais ir energija, kuri užkurs visą vakarą. Pažadas paprastas, kurortas nemiegos.
0: O bilietos platinam bilietai.lt, tad kviečiame jau šį sekmadienį 20.30 Palangą Oldman Park.
3: Reklama.

0: Kaip supratome, ryte ne visiems pavyksta išgirsti labai anksti penktadienio paleidžiamąją energiją, sprokstamąją galią iš savo vidaus. Kas žino, gal kažkam atostogos prasideda. Aš tai galiu pasakyti, va štai už 13 minučių prasidės 3 dienų, 4 su puse dienų.
1: Jūratė šiandien sako pus 4 dienas, sako kaip, nu sako 11, tai baigiam darbą, nu tai taip.
0: Taip, taip.
1: 4 dienos, laisvė papūgoms.
0: Taip. O ko ne, svarbiausia suplanuot tikslingai viską išdėliot.
1: Svarbiausia požiūris.
0: Taip, mėlyjei, mes laukiame jūsų skambučių, kad
1: užmetimu.
0: Iš visos dušios galėtumėte pasakyti, mes jau paskaičiuosim, o jūs jau.
1: Prašom.
0: Taip iš visos gerklės.
1: Palanga.
0: Ne, o kodėl dainą parinkau pagrot paskui apie palangą, papasakosiu visai netrukus.
1: Gerai, prašom, rėk dabar.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Reikėtų išsliet energiją.
2: Palanga.
0: Palanga.
1: Palanga. Gerai, palanga teikia.
0: Gerai, palanga. Penktadienis.
1: Mes mylim palangą. Mes mylim penktadienį
0: taip.
1: Ir palangą penktadienį.
0: Žinai, kodėl palangą parinkau kūrinį?
1: Kodėl?
0: Todėl, kad visą šią savaitę vis toks drama, sakyčiau, serialas vyksta apie palangą.
1: Ai,
0: žinai,
1: čia
0: atotrūksta, čia anotrūksta, čia pasisako tie, kurie atvažiuoja į palangą. Palangiškai kažkaip patys tyli, žinai, neišsisako. Tai pagalvojau, kad būti užbaigsim. Jūs
1: pardavė būtą savo tenai palangų, ar ką?
0: Ne, pardavė, jums siūlė parduoti.
3: Labą dieną.
0: Vienas, du, trys.
3: Penktadienį!
0: Labai gerai! Puiko. Aplodismentai jums, jūs Nuostabu. Irgi.
1: Nuostabu.
0: Pakol kas dar nieks nepralenkė Šarūno. Aš galvoju, Vytukai, mums reikės nueiti į įrašų studiją ir ištraukt Šarūno balsą.
1: Aha.
0: Ir kai mums pristrūks energijos, mes paleisim Šarūno šaukinį. Mes turėsim oficialų, jeigu jis mums leis.
1: Jeigu jis mums leis,
0: taip mes tai ir padarysim. Tai va, jeigu norit, prašom skambinkit, išsiliekit penktain, moteriškos tos energijos trūksta kažkaip. Mylus moterytės, pakol kas tik vyrai čia žinot.
1: Siptelkit nors kartą.
0: Taip, pasisakykit, ar yra tarp mūsų klausytojų drąsuolė moteris?
1: Darsori!
0: Kuri gali nepasislėpusi po kur nors, žinot, išlėta energija, o taip, imti ir pasakyt, kokiegi savaitės diena šiandien
1: žodį.
0: Išpuolė mums.
1: Tai. Oi!
0: Net duris prasiveria, jau įeina paslaptinga.
1: Penktadienis ateina.
0: Kokie tai gerbėjai.
1: Atėjo penktadienis, nemanau.
0: Galimai. Labas rytas.
4: Penktadienis.
0: Labai gerai moteriškos energijos, ačiū labai jums labai. Gerai. Labą rytą. Labą rytą, dar vien.
1: Sveiki.
4: Penktadienį.
0: Labai gerai.
1: Mergaitės.
0: Turim nepasiduoti mielosios tiems vyrams, nes jie žinot, kaip čia.
4: Žinoma.
0: Labai gerai. Labai, taip, užkariavo už ryto eterį. Sveiki, gyvi.
4: Labą dieną, penktadienį.
0: O tai gerai. Ko jūs vardu sakykit?
1: Wow.
0: Ai, jau pabėgo.
1: Bet labai gerai.
0: Labai gerai.
1: Toks vaibukas, iškart supranti, kad penktadienis.
0: Labą rytelį.
4: Labą rytą.
0: Oh, jau čia bus gerai, jaučiu, širdys jaučia. Vienas, du, trys.
4: Penktadienis.
0: Labai gerai. Oi, tik užjudintas moterytės, žinot.
1: Ir bus dabar.
0: Reikia bus. Labas
5: rytas.
0: Labai gerai. Kas paskambino?
5: Gintarė.
0: Jūs
5: su pastiprinė, jeigu galima.
0: Labai gerai.
5: Tai grės Vidas ir Giedra dar su manim. Vienas, du, trys.
0: Visas kolonėlės suplyšo. Ačiū jums. Ačiū jums visiems taip. Sakykit garsiai, šiandien yra penktadienis. Ir ką, ir judam to ritmelio.
1: Į asmeninę palangą.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Atrask vasaros programas. Koncertai po atvirų dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmantė Vaitkute, Simona Jakubėnaitė ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?

Marcinkevičius pateikė prezidentui ministrų kabinetą. Jeigu bus poreikis, skatins aukoti Nemuno aušrai. Eteryje 11 valandos žinios. Šiandien Seime registruota pataisa iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudimo. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė savo į ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių praėjusioje vyriausybėje. Tarp jų ir diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, o aplinkos Ieva Andriulaitytė. Buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Tuo metu kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė keičia Lukas Alsys. Teikiami ir demokratų siūlyti kandidatai. Sveikatos apsaugos ministrų Linas Kukuraitis, energetikos Lukas Savickas, žemės ūkio Kęstutis Mažeika. Prezidentas žada apsispręsti dėl vyriausybės sudėties per kelias dienas. Aplinkosaugos organizacijos ir keli visuomenės atstovai ragina šalies vadovą neskirti Mažeikos žemės ūkio ministru. Teigiama, kad šio kandidato ankstesni sprendimai būnant aplinkos ministru ir vieši pasisakymai kelia abejonių dėl jo požiūrio į biologinės įvairovės apsaugą, ES žaliojo kurso tikslus ir šiuolaikinės žemės ūkio politikos kryptį. Tuo metu profsąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministre Rita Tamašūnienė. Teigiama, kad politikė nesugeba užtikrinti veiksmingo bausmių vykdymo sistemos valdymo, todėl nebegali tęsti pareigų. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, jog nemato nusikaltimo dėl paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 5 kartus brangiau parduoto sklypo. Šalies vadovo teigimu tai galėtų vadinti nusikaltimu, jeigu asmeniniam praturtėjimui būtų naudojami savivaldybės resursai. Tačiau tokios intencijos iš Sinkevičiaus jis esą neišvelgė. Vyriausiai rinkimų komisijai sprendžiant, ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo, Žemaitaitis komisijos tyrimą vadina absurdišku. Politiko teigimu, jeigu sprendimas partijos atžvilgiu bus neigiamas, istorija tęsis teisme. Paklaustas ar nesibaimina, jog Nemuno Aušra antrą kartą gali netekti valstybės dotacijos, Žemaitaitis tikina, kad ir be jos partija veikia, o jeigu bus poreikis, skatins rinkėjus aukoti. Vakar pavakarę Klaipėdos rajone Kalotėje užsidegė angaro stogas, gesino gausios ugniagesių pajėgos, po maždaug valandos gaisras lokalizuotas, tuo metu angare niekas nedirbo, apie nukentėjusius asmenys nepranešama. Šiaulių komandos trenerį Darių Songailą užpuolęs ir sužalojęs vyriškis surastas. Praeitie teistam 43 šiauliečiui pareikšti įtarimai, jam skirta ir kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Šiandien popietę Klaipėdoje pasirodys lietus vietomis stiprus, vakare galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Vanduo Baltijos jūroje apie 19-21 šilumos. 11 valandų ir 3 minutės.

0: Penktadienis, beje, laimingas tas penktadienis, nes jis jau vakar gana laimingai prasidėjo. Aš kalbu apie tai, kad Lietuvos rinktinė įveikė Didžiąją Britaniją. Taip, tai nutiko Klaipėdos mieste.
1: Bet jie žino Klaipėdoje ir gali užtvėrė visus kelius, visus įvažiavimus, visus išvažiavimus. Kad toks begalinis kamštis buvo 6 valandą Klaipėdoje, čia žinai, aplink tą Švyturio areną. Nu ir aišku, Baltijos prospektas susikimšė, žinai, jau dar vilkikai važiavo. Nu, sudėtinga tokia situacija ir aš pagalvojau, vienas renginys mieste, bet realiai pilna arena, tai ten kokie apie 5000 turbūt žmonių, ne? Nu ir viskas ir pusė miesto paralyžuota.
0: Nu, mes nesam pratę prie tokius rūtų, žinai.
1: bet tai buvo faina stebėti, žinai, buvo faina palaikyti, buvo...
0: Žinoma, žmonių daug Klaipėdoje.
1: Taip, aš galvojau, kaip mes nesusiorganizavom kokio Jono Valančiūno arba kokio Mato Buzelio Lalūnoje, a?
0: Nu, aš tau sakiau.
1: Prisikviesk čia tokią žvaigždę, žinai.
0: Aš tau sakiau, kad reikia bandyti.
1: Nu taip. Gal dar neišvažiavo. Ne, išskrido jau Italiją, dabar tu ruošiasi rungtynėm.
0: A, nu aš galvoju, nes Joną kaip ir...
1: Nežinau, ne, krepšininkų prisikviesti yra beprasmiška, esam kažkada bandę pasikviesti, tai vienintelis, ką pavyko, tuo metu rinktinės atstovas spaudai buvo Linas Kunigėlis ir Aha. jo atsakymas buvo krepšininkai ne, aš galiu ateiti. tai čia...
0: Žinai, kas visur dabar eina?
1: Vienintelė žvaigždė, kurią mes buvom prisikvietę.
0: Visur dabar Kuzminskas.
1: A, Kuzminskas taip.
0: Jis eina dabar visur.
1: Vakar mačiau ir arenoje Kuzminską. Beje, Baumilos koncerte irgi Kuzminskas. Palangoje eini irgi Kuzminskas. Tik to, kad atsidarai irgi Kuzminskas.
0: Aš tau sakau, žinok. Tai vat, ką galėjom padaryti.
1: Aš manau, kad niekur jis neišvažiavo, jis toliau poilsiavoje Palangoje. Tai mes galėsim paderinti kokį susitikimą su Mindaugu Kuzminsku. Pažiūrėsim, ar žinai, įsijungi Lalūną, ten irgi Kuzminskas.
0: Aš realiai kokių 10 minučių klausimų mano numerį gaučiau.
1: Gerai, tai toj mes paderinsim reikalus. Gal galėsim radio eteryje apie tai ir papasakoti. Penktadieninės nuotaikos. Koks oras geras, ką?
0: Gaivus toks.
1: Kokia diena graži, o debesų gražumas, koks neįtikėtinas. Tiesa, kad nuo karto propliumpa iš tų debesų, tai čia nežinosi, kur, kada ir kaip tas lietutis tave prigaus. Mane ryte važiuojant, žinok, prakškai liūti patekau.
0: Ane?
1: Tai netgi važiuojant tuo jau, žinai, plentu iš Palangos į Klaipėdą, visi pradėjo važiuoti 70, tai tu pagalvok, jau ten pylė kaip iš kibiro, žinok, galvoju.
0: Buzelio tėtis dar, sako, buvo merdienė, Jūratė, vat.
1: Buzelio tėtis, ar ne? Mm-hmm. Taip, nu va. Taip, Juratė dar nuotrauką turi.
0: Jo, va.
1: Taip.
0: Tai dabar ką tik Juratė ir parašė.
1: Tai va. Tikrai yra buvę bandymų, žodžiu, rinktinės krepšininkus, kurie čia kur nors tada dar būdavo, žinai, kad jie Palangoje ir treniruodavosi.
0: Būdavo.
1: Bet ten jinai režimas. Pavalgė, pažaidė, pamiegojo, vėl pažaidė ir vėl pamiegojo.
0: Vat,
1: nori pasiekti rezultato sportinio, turi, žinai, laikytis režimo.
0: Žaidi, valgai ir mėgi. Gyvenimas vien
1: ir milijonus skaičiuoji.
0: A, bet iš tikrųjų, žinai, kaip visą to tikisi pačių geriausių rezultatų. Gerai, viskas, keliaujame, palauk, krepšininkai skrido į Italiją, sakė, ne?
1: Taip, dabar
0: ir mes skrendame į Italiją su piano italiano.
1: Nu, palauk, nu, dar neskriskim.
0: Dar turiu ką pasakyti.
1: Aš tiesiog noriu pasakyti, kad penktadienio proga radio eteryje prašykite dainų, kokių širdelė geidžia. Mes jas pagrosim, iš karto užsisakau šiurpuliukus, norėčiau radio eteryje, bet jau po itališkos dainos. Gerai, sutariam. O jūs parašykite eteris@lalūna.lt arba žinutė į studiją, kokią dainą norit girdėti. Mes pagrosim.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik €49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Сорсори Клипедоя.
1: Kažkaip taip tamsoko pasidarė, ne?
2: O pasidarė, sakiau, kad čia, žinai, nežinosi kada, kur, o pukeliai. Jei galėčiau, žinai, jei man duotų kas nors pjūklą družbą, žinau, kad toks buvo.
1: O?
2: Dabar nežinau.
1: O kodėl pjūklas vadinasi draugystė?
2: Nežinau, tai įsivaizduoju pjūklą pavadinti draugystė. Nu, čia matyt, to šalies toks draugystės suvokimas, žinai.
1: Nu, taip.
2: Nu, ta šalis ir dabar...
1: Tokia tvirta, kad net pjūklų neperpiusi.
2: Jinai labai draugiška, bet todėl kariauja, žinai, su visu pasauliu, bet vis tiek labai draugiškai. Bet dabar, aišku, yra ir gudresnių pjūklų, tai jeigu man kas duotų pjūklą, tai aš kaip mama, kurios vaikas turi alergiją šitiems tuo pupukams, ir ten jau reikia tų vaistų, žinai, ir ten akis ašaroja, ir sloga atsiranda, aš išpjaučiau visas tuopas, atsiprašau visų medžių mylėtojų, norėčiau, aišku, kad į vietas būtų atsodinti kokie vertingesni medžiai. Nu, bet ką darysi, jau yra kaip yra ir tų pukų tikrai labai daug ir jų mes matyt neišvengsim. Tai arba slėpiesi kur nors uždaręs langus, kad joks pukas neįskristų, arba jau geri antialerginius vaistus. A, turit kas nors alergiją nuo šitų pukų, kurie skraido po Klaipėdą dabar?
1: Aš įtariu, kad turiu, nes aš labai daug čiaudau.
2: Irgi, ne? Nu, matyt, irgi kutena nosį.
1: Beje, kalbant apie dainas, tai išskirtinai lietuviška mūsų pirmoji valanda, galiu pasakyti.
2: Nu, nieko blogo, grokim.
1: Vienas vienintelis užsienietiškas bus Martinus gabalas ant pagerbo, bet visai netrukus Sinus kabėsėti, ir toliau vėl bus lietuviška muzika.
2: Gerai, o dabar pakalbėkime apie orus, kurie tikrai bus tokie labai permainingi.
1: Laukiam lietaus, kuris popietę pasirodys.
2: Taip, ir lietus pasirodys, ir perkūnija galima, ir vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Tačiau oro temperatūra tokia būdinga lietuviškai vasarai, 19 laipsnių šilumos, kai saulė pašviečia, tai net šilta, kai saulė pasislėpia, tai galbūt ir prireikia kokio švarkelio, bet šiaip tai graži vasariška diena.
1: Nu, šeštadienį Klaipėdoje taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia bus nakties metu ir ryte. Dieną protarpiais gali ir prašviesėti. Vėjas šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu 17-18, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje, dabar apie 21 šilumos, o daugiau internete orai.lt.
2: Bet žinai, žinant, koks vėjas dabar už lango, garantuotai pajūryje raudona vėliava ir maudytis griežtai draudžiama.
1: O ir patiem turbūt nelabiausiai norėsis.
2: Nu, žinai, kokių ekstremalų yra, sako, kuo bangos aukštesnės, to fainiau per jas šokinėti. Ne, šiandien draudžiama. Eteryje.

0: nuėjai prie lango, grįžai nebelyjo.
1: Lyjo lygiai kokias dvi minutės, ką? Atėjau, sakau, kaip pila, kaip iš kibiro. Ir dabar viskas jau nustojo lyti. Tokia čia ta diena. Įtariu, kad po kokių debesėlių gali patekti kiekvienas, kuris yra išėjęs be skėčio. Tai jei dabar paliekate namus, kietuką būtinai pasiimkite.
0: Beje, artėja ilgasis savaitgalis, tikrai svarstate, ką čia nuveikus. Tai šiemet Kretingalės kultūros centro kūrybinė komanda linki visiems daugiau šviesos ir kviečia. Pirmadienį, Liepo 6, nedarbo dieną, susitikti Kretingalės stadione, Kretingalės miestelio šventėje, viena šeima, viena tauta.
1: Jūs tik paklausykite, Liepo 6, kokia šventinė programa jūsų laukia?
0: Lainapas.
1: Dainotas Varnas, Katažina, Egidijus Sipavičius, bei Saul ir Einius, didžiai Indigo diskoteka ir magiška šviesų finalas. Aišku, koncertinės programos metu 21 valandą bendrystė giedant tautišką giesmę.
0: Šventės atmosfera bus kuriama iš mažų stebuklų. Stadione lauks erdvės mažųjų džiaugsmui, šventiški akcentai ir šviesų įspūdžiai, kurios norėsis patirti kiekvienam. Liepos 6-ąją visi į Kretingalę.

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: riposo.lt.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Na, dabar kviečiame jūs išbandyti savo sėkmę žaidime Laimės ratas. Beje, visai netrukus nuskambės ir Ruslano Kirikino daina, kuri dar pagėdaujama mūsų radio eteryje. Žodžiu, pirma valanda visų 100% su geriausiu nuotaikiu.
1: Taip, čia mūsų eteryje labai teisinga daina nuskambėjo apie tai, kad gal man visko ir per daug, bet ko jau per mažai gali būti, tai
0: dovanų.
1: Dovanų, laimės, prizų, siurprizų.
0: Ir tai kaip geros klotės.
1: Dabar yra tas momentas, kai radio eteryje mes išsuksime laimės ratą, o jūs jį stabdysite tinkamoje vietoje, tinkamu laiku. Sustabdo teisingai, teisingoje vietoje. Išgirstate frazę, kad jūs sveikina Eurokos, o tai reiškia, kad Eurokos į savo prizų maišelį įdės jums net tris siurprizus, kurie tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Eurokos, atraskite savo naują favoritą, o dabar jau laukime prieš tą ilgąjį Mindauginių savaitgalį skambučių iš mūsų klausytojų. Gal koks Mindaugas paskambins?
0: O.
1: Ane?
0: Bet tada be konkurencijos atiduodam.
1: Iš karto karūnuoti galėtumėm radio eteryje.
0: Gerai, tinka.
1: Sakai, be konkurencijos?
0: Nu, be žaidimo, ne?
1: Nu, ne, nu žaidimo taisyklės reikia sukti laimės ratą.
0: O tai kam sakai, tada jau koks nams Mindaugas paskambinti?
1: Nu, tai būtų faina.
0: Alio, Lalūna.
1: Labadiena.
0: Alio.
1: Ne.
0: Jo.
1: Čia šitas karalius nekarūnuotas, nekalba.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Alma.
1: Alma, malonu, kad prisiskambinot. Kaip penktadienis?
2: Puikiai.
1: Ar laukia ilgasis savaitgalis?
2: Laukia.
0: Ką veiksit?
2: Važiuosiu į klasiokų susitikimą.
1: Šui, kaip pagal. O po kiek metų, sakykit, susitiksit?
2: 44.
1: Po 44 metų klasiokų susitikimas, o jūs taip nuolatos ir palaiko ryšį kiekvienais metais susitinkat, ar yra kažkoks ten eiliškumas?
2: Eiliškumo nėra tiesiog, nu, tiesiog.
0: Tiesiog.
1: Nu, fantastika.
0: Arma,
1: wow.
0: Sukam laimės ratą?
2: Taip.
0: Nu ir gerai. Jums reikės pasakyti kažkada stop, žinokit, kai susitiksim.
2: Stop.
3: Jūs sveikina Eurokos.
1: Valio! Nuvažiuosit į klasioko susitikimą graži. Nu, būsit graži Eurokos ten maišelėje. Žinot, grožio tai prekės, visokios grožio priemonės. Klasiokai sakys, Alma, tu 20 metų pajaunėjai, kas nutiko?
0: Kaip tu čia taip atskleisk paslaptį?
1: O jūs niekam nesakykit, sakykit, arba sakykit, klausau Lalūnos, klausai Lalūnos ir jaunėjai. Sutariam?
2: Taip.
1: Gerai.
0: Liuks, gerai, nedėkit telefono ragelio. O dabar ir Eurokos sako, stop!
1: Laikas papildyti grožio priemonių atsargas. Eurokos išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 55% kosmetikai, parfumerijai ir kitoms mėgstamoms prekėms.
0: Tik šį mėnesį Eurokos parduotuvėse ir internete eurokos.lt.

sako Skyvė auga aukų skaičius. Rygoje dvigubės turisto mokestis. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Naujausiais duomenimis didžiausio Rusijos atakų prieš Kyjivą žuvo 30 žmonių, dar daugiau nei 90 sužeisti. Tuo metu Sumus rytyje per naktinį išpuolį žuvo 4 žmonės, tarp kurių mažametė mergaitė ir jos motina. Be to Kyjive sunaikintas pagrindinis Raudonojo kryžiaus pagalbos sandėlis. Jame buvo laikoma humanitarinė pagalba už kelis milijonus dolerių. Zelenskis paragino sąjungininkus kitą savaitę vyksiančiame NATO susitikime aptarti galimybę paspartinti oro gynybos pagalbos teikimą Ukrainai. Praėjusią naktį Ukraina surengė ataką prieš Rusijos Belgorodo miestą. Čia smogta energetikos įrangos gamyklai. Virš miesto buvo matomi kylantys dūmai. Diplomatinio ginčo fone šiandien Varšuvoje susitiks Lenkijos diplomatijos vadovas Radoslavas Sikorskis ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha. Bus aptariami abiejų šalių santykiai. Pilietinio pasipriešinimo mokymai šiemet pasiekė dar platesnę auditoriją. Juose dalyvauja verslo ir viešojo sektoriaus organizacijos, vietos bendruomenės bei savarankiškai nuotoliniu būdu besimokantys asmenys. Per pirmąjį šių metų pusmetį mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių. Pasieniečiai ir policija Ukmergės rajone sulaikė Rumunijos pilietį, kuris automobiliu gabeno 17 neteisėtų migrantų. Ne vienas neturėjo dokumentų, visi prisistatė Afrikos šalių piliečiais. Iš pradžių vairuotojas nestojo, bandė sprukti. Automobilis sustabdytas tik užblokavus kelią. Vilniaus oro uoste pasieniečiai sulaikė iš Jungtinės karalystės deportuotą vyrą. Paaiškėjo, kad lietuvis už vietos įstatymų pažeidimus nuo pernai lapkričio ieškomas Kauno policijos. Jis perduotas atvykusiam policijos konvojui. Nuo kitų metų Rygoje bus padvigubintas turisto mokestis. Jis sieks 2 eurus vienam asmeniui už naktį. Teigiama, kad užsienio turistų srautą ir toliau smarkiai veikia geopolitinė situacija regione bei ekonominiai iššūkiai. Po pačiu metu Ryga konkuruoja su kaimyninių šalių sostinėmis, kuriuose po COVID pandemijos į turizmo plėtrą esą investuota žymiai daugiau išteklių. Trumpas šiandien pradės 250-ųjų šalies metinių minėjimo savaitgalį, sakys kalbą istorinėje vietoje prie Rašmoro kalno. Jame iškalti 4 buvusių prezidentų atvaizdai – Džordžo Vašingtono, Tomo Jeffersono, Abraomo Lincolno ir Teodoro Roosevelto. Kai kurių teigimų Trumpas čia norėtų matyti iškaltą ir savo paties veidą. Šiandien lietus vakarop galima ir perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę bus iki 19 šilumos. Šeštadienio Uostamiestyje taipogi neišvengsime lietaus daugiausia naktį bei rytą. Dieną protarpiais gali prašviesėti. Vėjas šiaurės vakarų 7-16, temperatūra naktį 17-18, dienos metu 19-20 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Vanduo Baltijos jūroje 19-21 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 12 valandų ir 3 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Aš tik vasarą iššūkį kiekvieną savo išsikėlėme pačių įvairiausių ir dar ir Lalūną turiu jums iššūkį, kokį gali iškelt.
1: Ai, nu bet mūsų, žinai, mūsų linksmi. Mūsų linksmi tokie dovanojantis gyvenimo nuotykį ir jeigu jūs esate žmogus su polėkiu, kuris kartais imat ir pasirašot tam gyvenimo nuotykiui, tai dabar pagarsinkit radio imtuvą, nes galbūt išpildę šios dienos, šio penktadienio vasaros iššūkį, jūs galėsite apdovanoti patys save Eurokos prizų maišeliu su net trim siurprizais, kuriuos rasite tame maišelyje. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos, o dabar, žinai, aš nebereikalo rankose tą karūną čia sukinėjau, Viliau, nebereikalo. Aš susiradau, aš turiu net tris karūnas. Bet realiai vieną karūnosim žmogų.
0: Karnuosim vieną,
1: ne? Gerai, tai mes su Viliumi taip pamastėm, kadangi savaitgalis beprasidedantis yra ilgasis, pirmadienį dar bus viena nedarbo diena. Aišku, žiauriai gaila, kad čia tas savaitgalis, kai nebus plus 30.
0: Gaila. Neslėpsiu to gailą.
1: Taip, nes nu, kai ilgasis savaitgalis, tai kažkaip noris, ar ne, kad to šilumo, saulės būtų, bet nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga. Ir mes ant stalo karūnas pasidėję sėdi nebereikalo, mes norim Lalūno studijoje.
0: Karūnuoti Mindaugą.
1: Taip. Mes turim karūną, vienintelis iššūkis, mes neturim Mindaugo.
0: Va, mes ieškom Mindaugo.
1: Tai dabar esmė yra tokia, jeigu mus girdi Mindaugas, jis turėtų kuo greičiau paskambinti dabar į radijos stotį Lalūną ir sakyti, aš Mindaugas, aš galiu šiandien iki 15 valandos prilėkti iki Lalūnos. Jūs galėsit mane karūnuoti, nu, nes čia įvyks iškilminga karūnavimo ceremonija ir kaip jau karalius atvažiuos ir bus karūnuotas, turėsim duoti dovanų, nu, nes karūnacija įvyko.
0: Taip.
1: Ir dovanomis pasirūpins Eurokos padovanos jums prizų maišelį su dovanomis.
0: Taip, padarysim nuotrauką, karūnuosim ir dabar Mindaugas tebūnie paskambina į Lalūną.
1: Taip, mums tinka didelis Mindaugas, mažas Mindaugas, mums tinka bet koks Mindaugas.
0: Pusamžis Mindaugas.
1: Svarbiausia, kad jūs būtumėt Mindaugas.
0: Taip. Pusė Mindaugo, visas Mindaugas. Sveiki.
1: O jau turim.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
2: Mindaugas.
1: Oi, Mindaugai, sakykit, ar gyvenime kada buvot karūnuotas?
2: Nu, taip, kažkelintais metais.
1: Bet tai ten ne jūs buvot karūnuotas, nu neprisimkit svetimų jau kaip ten laurų. Nu, ne jūs ten buvot, bet mes norim jūs karūnuoti asmeniškai.
2: Nu, tai prašom.
1: Atvažiuosit į Lalūną iki 15 valandos?
2: Ne.
1: Nu, tada vasaros iššūkis nebus įgyvendintas. Matot, Mindaugas turi atvažiuoti, nes karūnacija įvyks šiandien iki 15 valandos.
0: Nu, dėja, Mindaugai, šitą Mindaugui sako ačiū ir dabar skubam atsiliepti vėl. Sveiki.
1: Labą dieną. Šitas...
3: Labą dieną.
1: O, klausi, norėjau sakyti, šitas nekalba Mindaugas su mumis. Kas paskambino, kuo vardu esat?
3: Mindaugas.
1: Mindaugas. Gerai, Mindaugai.
0: O jūs iki 15 atvažiuosit į Lalūną?
3: Taip.
0: Gerai, sutariam. Mes jūs karūnuosim, gerai?
3: Gerai.
0: Liuks, viskas, lauksime jūsų Lalūną.
1: Super. Gerai, viskas.
0: Sukit vairai Lalūną. Gerai,
1: turim Mindaugą, kurį norim karūnuoti. Lauksim, žodžiu, fotografuosim, karūną uždėsim, karūnuosim ir dar apdovanosim. Ir ačiū už vasaros iššūkius Eurokos, nes, žinot, labai faina kviesti į svečius, kai gali paskui išlydėti su dovanom.
0: Taip, jeigu jau baigėsi ar kvepalai, ar kremas mėgstamas, ar kita kosmetika, tai nesijaudinkit Eurokos... Jau prasidėjo išpardavimai nuolaidos siekia net iki 55%.
1: Apildykite grožio atsargas, kol kainos tokios gražios, skubėkite į Eurokos parduotuves ir internete apsilankykite eurokos.lt.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
4: Klaipėda, turime naujienų! Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
5: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Visai netrukus radijo eteryje perskaitysiu jums apie penktadienio ir šeštadienio orus, bet dabar jau noriu pasidžiaugti, kad dar nemačiau, bet jau mūsų administratorė atbėgusi sakė, kad atėjo Mindaugas, kuris netrukus bus karūnuotas lalūnos, artėjant Mindaugą karūnavimo dienai, taip ilgasis savaitgalis prieš akis. Tačiau orai bus permainingi labai ir ką tik tai, va dabar Taikos prospekte porcija lietaus nulijo, bet tokio vėl stipraus, tokio viską plaunančio, jau pažvelgus pro langą, matosi, kad ir pelkės susiformavusios nemažos Klaipėdos mieste. Tai čia vairuotojams būkite atidus ir atsargus, važiuodami šoneliu, kad neaptaškytumėte tų, kurie stovi, pavyzdžiui, laukia autobuso arba tiesiog eina šaligatviu. Tai žinokite, kad lietaus dar tikrai gali būti ir vakarop, netgi prognozuojama perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę, bus iki 19 šilumos, o matau jau Mindaugą, kuris prie lalūnos durų. Gerai, to eisi Mindaugo karūnuoti, o šeštadienį Klaipėdoje taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą. Dieną protarpiais gali prašviesėti, vėjas šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 17-18, rytoj dienos metu nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kitą savaitgalį, Liepos 10-11 dienomis, turime jums kvietimą ir tikrai rasite ką ten nuveikti, nes kviečiame jūs į Veiviržėnus, kur miestelis švęs įspūdingą 515 metų jubiliejų.
1: Linkėjimai visiems tiems, kurie gyvenate Veiviržėnuose. Kvieskite pas save svečius, draugus, pažįstamus, giminės ir pasakokite, kad tikrai kitą savaitgalį Veiviržėnai banguos ir šoks ant aukščiausios bangos penktadienį. Nuo 18 valandos jūsų lauks kūrybinių dirbtuvių durys uždarimas. Menininkų darbų pristatymas ir atlikėjų Gintės, Justės Kraujelytės ir Golden Parasite pasirodymai.
0: Šeštadienį nuo 17 valandos scenoje dovimi grupė Biplan, Džordana Butkutė. Pažinai, Biplanas visai netrukus ir pagruoso. Edukacijos, prekybininkų mūgė pramogos vaikams ir jauki vasaros šventinė atmosfera. Liepos 10-11 visi keliai veda į Veiviržėnų slėnį. Ten geriausi jūsų vasaros vakarai garantuoti.

0: Reklama.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
7: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

0: radio. Žvejyba.
1: Aš manau, šiandien kibimas turėtų būti labai geras.
2: Labai vėjuota, manai, kad...
1: Nu, aš manau, kad nuo to turėtų būti geras kibimas.
2: Ane?
1: Manau, kad šiandien gerai eina karpiai. Sakau tai visiškai kaip diletantas. Bet mano spėjimu, nesikonsultuota su nieko patirties neturinti iš vis, aš sakau, kad šiandien tokio oro labai gerai eina karpiai.
2: Na, nu, galėsim paklausti.
1: Žvejai, atsakykite, teisus aš ar ne.
2: Beje, žinok, šiandien kaip tik buvo išplatintas pranešimas apie tai, žinai, kad priminimas toks žvejams, jeigu išsiruošite žvejoti, įsigykite būtinai leidimą. Vasara yra ne tik atostogų metas, bet ir aktyvus žvejybos sezonas ir aplinkos ministerija primena aktualią informaciją apie žvejybos leidimus. Žodžiu, nepamirškite, kad nu, vis, gali būti toks momentas, kad kažkas paprašys jūs parodyti tą leidimą, kurį esate išsipirkę.
1: Taip.
2: Nu, ir žinot, nedaug dieve neturėsit, nes žvejo mėgėjo bilietas kainuoja 2 paroms 3 eurus, mėnesių 10 eurų, metams 30 eurų.
1: Nu tai va, tai pagalvokit, nes vienkartinė, o kiek bauda yra vienkartinė?
2: Aš nežinau, žinok, apie baudas nerašo, bet pavyzdžiui, ne visiems žvejams reikia įgyti žvejybos leidimus nemokamai, turi teisę žvejoti asmenys iki 18 metų, nu, reiškia, jeigu jaunimas esate, taip pat pensijinio amžiaus asmenys gali žvejoti nemokamai, negalę turinti žmonės. Ir tai turintis patvirtinantį dokumentą, ir žinokite, kad jeigu turite nemokamo žvejybos teisę, be žvejybos leidimo galite žvejoti visose vandens telkiniuose, išskyrus privačius vandens telkinius.
1: Bauda nuo 10 iki 100 eurų.
2: Tai va, tai va. Tai nepamirškite, ar ne, artėja savaitgalis, gal tikrai jis bus labai toks patogus ir parankų žvejams žvejoti, tai prisiminkite šią informaciją, o mes radio eteryje sakom, kad turime puikią dovaną, ir ta puikia dovana yra kibirėlis baltyminių kukulių karpių žūkliai.
1: O dabar patvirtinkit arba daugriaukit mano faktą, kad tokiu metu labai gerai eina...
2: Vėjuotų orų gerai kimba,
1: jo,
2: vėjuotų lėtingų, taip, va tokiu.
1: Labai gerai eina karpiai. Sveiki.
2: Labą dieną. Alo.
1: Karpis paskambino. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Viktorija.
1: Viktorija.
2: Žvejybos ekspertė būsit, taip?
3: Vyrą ekspertą turiu žvejį.
2: Nu, bet
1: o
2: žinot,
1: šalia sėdi, ar ne?
2: Bet jeigu vyras...
3: Ne, dirba.
2: Jei vyras žvejas...
3: Labūna,
2: aha, nu gerai, bet jūs irgi esat jau nu, pusė ekspertės. Nu, gal ne visa tokia jau pilnai, bet pusė tai esat. A važiuoja vyras tokiu oru žvejybą?
3: Ne.
2: O tai vėliau, nekimba reiškia.
1: O kodėl nevažiuoja, gal neleidžiat?
3: Ne, leidimų nereikia. Žinot, kai žvejybą lėčia, tai jau leidimų nebėra.
2: O gerai, bet... o kokiu oru važiuoja?
3: Važiuoja šiaip anksti ryte, ir kai nebūna nei per šiltą, nei per šaltą.
1: O tai ką dabar, dabar nei per šiltą, nei per šaltą?
2: Nu vėjuota labai.
3: Bet vėjas.
1: Vėjas, tai sakot, vėjas negerai yra.
3: Ne, vėjas nėra palankus.
2: O klausykit, ryte, sakot, vyras važiuoja, tai kelinta keliasi. Kelinta, vat jau čia tas rytas žvejui, nežinau, kad pas juos ten
1: kai
2: viskas...
1: Kai Viktorija mėgota, jinai
3: labai
1: keliasi.
3: Labai anksti. Rytas aš dar mėgu, tai turbūt tokia trečia.
2: O jei, o žuvies parveža?
3: Taip kaip parėsi. Nu, būna.
2: Būna. Gerai, tai aš suprantu, kad gera žmona sako, norėčiau kibirėlio baltyminių kukulių, kad vyras vėl važiuotų į žvejybą, o aš tada savo ramiai, kur širdis geidžia, gal į pležą, gal į prekybos centrą, ane?
3: Manikiūrų, pedikiūrų.
1: Manikiūrai, pedikiūrai.
2: Oi, kaip faina. Gerai, ačiū labai už skambutį. Viskas, kibirėlis baltyminių kukulių jau jūsų, galėsite pradžiuginti vyrą. Vieko vyras vardu sakė, kad greičiausiai, kad klausė.
3: Robertas.
2: Robertai, girdėjot, žmona ką tik parūpino jums...
1: Visą kibirą.
2: Taip, visą kibirą kukulių. Galėsit važiuoti žvejybą.
1: Skanaus.
2: Ne,
1: žuvėms. Visos kėdės gultai lovos nuo 20-40% pigiau dabar Romadoje, karpinės palapinės iki 30% pigiau. Gauti naujos kartos elektriniai varikliai Runos X su ypatinga nuolaida dabar tik nuo 185 eurų.
2: Karpinėms boiliams iki 50% nuolaida, o anglų firmos Dynamite jaukams 20% nuolaida. Stovams ir signalizatorių komplektams iki 30% nuolaida. Vėžių ir mailiaus gaudyklėms minus 20 nuolaida. Laida. Ir dar žinokite, kad Romadoje tuo pačiu galite prigriebti ir kokį šventiškai įpakuotą dovanų čekį, jei važiuosite Liepo 6-ąją sveikinti kokio Mindaugo.
1: Taip, Romada Klaipėdoje, adresas naujoji uosto gatvė 18, internetu meškeriokim kartu lt bei romada.lt, o aš vis dar laukiu, ar aš esu teisus, sakydamas, kad šiandien gerai eina karpiai.
2: O mes, žinokite, jau Facebook'e įdėjom karūnuoto Mindaugo nuotrauką.
1: Ir dar tai.
2: Galit užsukt pažiūrėt.
0: Radio. Žvejyba.

0: Reklama.
1: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliam

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninės šokių muzikos gerbėjai, sukluskite. Vokietijos prodiuserių duetas You Not Us, puikiai žinomas dėl savo gebėjimo kurti pasaulinio radio hitus, į Lalūnos eterį atneša savo naujausią, itin vasarišką kūrinį Flipside. Flipside išsiskiria pulsuojančią boso liniją, įsimintina melodija ir vokalais, kurie ilgam išlieka atmintyje. Mes visada mėgome sujungti praeities dvasę su šiuolaikiniu elektronikos skambesiu. Šį kartą sukūrėme kažką naujo, bet su tuo pačiu šiltu atpažįstamu jausmu, kuris priverčia nusišypsoti. Šis vasariško house ir pop muzikos hibridas tobulai tinka tiek aktyviam rytui, tiek ir vakarėliai. Nedvejokite ir leiskitės nešami šios puikios elektronikos bangos. Būtinai pasigarsinkite ir balsuokite už You Not Us vyrukus laluna.lt.
2: You Not Us, Flipside.

pateikė prezidentui ministrų kabinetą. Jeigu bus poreikis, skatins aukoti Nemuno aušrai. 13 valandos Lalūno žinios. Labą dieną. Šiandien Seime registruota pataisa iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudimo. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Paskirtasis premjeras prezidentui pateikė savo į ministrų kabinetą. Jame lieka dalis ministrų dirbusių praėjusioje vyriausybėje. Tarp jų ir diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, vidaus Martynas Katelinas, aplinkos Ieva Andrių Laitytė, kultūros Lukas Alsys. Buvusi premjerė grįžta į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Teikiami ir demokratų kandidatai sveikatos apsaugos ministrų Linas Kukuraitis, energetikos Lukas Savickas, žemės ūkio Kęstutis Mažeika. Šalies vadovo žada apsispręsti dėl vyriausybės ateities per kelias dienas. Aplinkosaugos organizacijos paragino šalies vadovo neskirti Mažeikos žemės ūkio ministru. Teigiama, kad šio kandidato ankstesni sprendimai būnant aplinkos ministru ir vieši pasisakymai kelia abejonių dėl jo požiūrio į biologinės įvairovės apsaugą, ES žaliojo kurso tikslus ir šiuolaikinės žemės ūkio politikos kryptį. Tuo metu profsąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Tikinama, kad politikė nesugeba užtikrinti veiksmingo bausmių vykdymo sistemos valdymo. Vyriausiai rinkimų komisijai sprendžiant ar Nemuno aušra ir jos pirmininkas šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidentų rinkimų kampanijų finansavimo, Žemaitaitis komisijos tyrimą vadina absurdišku. Politiko teigimu, jeigu sprendimas partijos atžvilgių bus neigiamas, istorija tęsis teisme. Paklausas ar nesibaimina, jog Nemuno aušra antrą kartą gali netekti valstybės dotacijos, Žemaitaitis tikina, kad partija veikia ir be dotacijos, o jeigu bus poreikis, skatins rinkėjus aukoti. Švietimo ministerija pranešė, kad nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių. Mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kituose renginiuose. Socialinė pilietinė veikla bus galima atlikti ir per rudens, kalėdų, žiemos, velykų ar vasaros atostogas. Klaipėdos rajono savivaldybė pasirašė sutartį su rangovu dėl senosios Drevernos mokyklos pastato atnaujinimo už daugiau kaip 430 tūkstančių eurų. Po remonto čia veiks atvira erdvė jaunimui ir bendruomeniai, bus organizuojami įvairūs renginiai, stovyklos, festivaliai. Prasideda tarptautinis Baltijos dvarų festivalis, iki pirmadienio duris lankytojams atveria 20 Lietuvos dvarų ir viena pilis. Laukia turininga programa ekskursijos, žygiai, edukacijos, koncertai, spektakliai, degustacijos ir daugybė kitų autentiškų patirčių. Apie orus šiandien Klaipėdoje lietus, vakarop galima ir perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 m per sekundę ir iki 19 šilumos. Šeštadienį taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą, vėjas šiaurės vakarų 7-16. Temperatūra naktį 17-18, dieną 19-20 šilumos. Dabar apie 17. Vanduo Baltijos jūroje 19-21 šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 13 valandų 3 minutės.

0: 12.13 valandos. Priminsime, kad šią valandą mes pradėsime nuo sveikinimų su gimimo diena. Žinok, aš mačiau, kad šiandien savo gimtadienį švenčia Kruzų Tomas.
1: Kiek jau jam kitų metų?
0: 64.
1: O, matai?
0: Nepasakytum, ne?
1: Ir vis dar, nu, žinai, jau senai bemačiau.
0: Seniai besusitikėm.
1: Nu, kažkai senokai nebesusimatėm. Taip.
0: Užsiemęs, matai, filmuojas.
1: Gerai, tai ką, mes po 13 valandos šokam ant tos trečios vasaros bangos ir sakome, kad radio eteryje labai norėtumėm pasveikinti tuos, kurie yra gimę, nu, labai gerų laikotarpių čia šiuo metu. Penktadienis, Liepos trečioji.
0: O dar ir nedarbo
1: prieš akis, trys laisvadieniai. Nu, žodžiu, jeigu jau nori, tai gimtadienį kaip daugia dienės gali atšvesti.
0: Gali. Žinai, ir nežinau, tai, reikia, bet gali.
1: Ir tai dar bus laiko pailsėti, ir jeigu Liepos 7 reikės į darbus, tai žiūrėkite dar ir į darbus, gal visai žvalus atkeliausite. Tai parašykite arba eteris@laluna.lt, ką reikėtų pasveikinti, arba rašykite žinutę į studiją, jūsų laiškus gauname ir tuo į radio eteryje bandysime suorganizuoti pasveikinimą.
0: Amerikoje gimusi atlikėja Ellie King šiandien irgi švenčia savo gimtadienį, turbūt labiausiai žinoma už savo darbą X's and O's, laimėjusi 2016 metais Grammy apdovanojimą. Tai jai šiandien sukanka 36, tai paklausysime trijos ir visai netrukus grįšime su sveikinimu.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė tik 2,89. Lidl verta.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Šventė kiekvieną dieną.
1: At ir tau klausyk prie gužėjo gimtadienio, ką švenčia šiandien žmonės.
2: Gerai, tai turime sveikinti, nieko nelaukiam. Vakar pameni, kiek turėjom prašymų pasveikinti. Tris kartus skambinom, niekam neprisiskambinom.
1: Nu, gal šiandien kitaip bus.
2: Nu gerai, nu buhalterė, gal turi atsiliepti?
1: Nu, o iš kartų. Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ieškom pačios mylimiausios buhalterės Valerijos. Pagavom Valeriją?
3: Taip.
1: A kur pagavom darbe?
2: Nu, kas tau dirba gimtadienio dieną? Ką čia sugalvojai, ne, Valerija? Čia nežinau, kas dirba.
1: Sako,
2: čia...
1: namuose, bet girdžiu vėjas pučia. Tai be langų gyvenat, Valerija?
2: Nu, gal prie jūros, pavyzdžiui, Valerija. Šiandien toks vėjas, ne, Valerija?
3: Namuose terasoje.
1: Namuose terasoje. Fantastika. Mm. Valerija.
2: Gal kokį torčiuką valgot? Kavytė geriat?
3: Kavytė
2: geriat. Valerija, mes nešam, žinokite, linkėjimus. Nuo viso draudės kolektyvo čia jie ir parašė, kad jūs esate mylimiausia buhalterė. Smagu girdėti. Mums irgi smagu nešti tokius gražius žodžius. Tai skanios kavelės, geros dienelės, kaip yra sakoma.
1: Nu ir gero to ilgojo savaitgalio, klausykite, yra proga gerai pašvest.
3: Nuo širdis.
2: Su gimtadieniu.
1: Būkit laiminga.
3: Ačiū, ačiū.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Nors, sako popietė, pasirodys lietus, dabar šiek tiek pragiedrėjo Klaipėdos mieste, na, o vakarop galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę ir bus iki 19 šilumos.
2: Na, o šeštadienį Klaipėdoje taip pat neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą, o vėjas šeštadienį vis dar bus stiprokas, 7-16 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį iki 18, dienos metu iki 20 laipsnių šilumos, beje vanduo Baltijos jūroje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos.
1: Bet pasitikrinkit vėliavą, nebriskit aklai, nes esant tokiam vėjui labai nemažai abejonių, kad gali būti ir raudona vėliava paplūdimiuose.

0: reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnai.

0: Viena iš dainų gauna saulės smūgį šiame žaidime, mes ją apverčiame aukštyn kojomis ir po to saulės smūgį, jeigu jūs atgaivinat atlikėją, atgaivinat tą dainą, išvedinat po saulės smūgio galvą ir pasakot, kaip yra iš tikrųjų ir kaip viskas turi skambėti, jums atitenka puikia Eurokos dovana.
1: Reikės dainai dirbtinį kvėpavimą padaryti.
0: Tai.
1: Gerai, netrukus...
0: Aš jį mokit daryti dirbtinį kvėpavimą?
1: Nemoku ir aš, pavyzdžiui, labai norėčiau, dažnai būna pirminės medicininės pagalbos,
0: pirmosios pagalbos
1: mokymai. Nu, kursai, tai ten, žinai, visi mes praeinam pas kursus, kai teisės
0: kai
1: laikom,
0: teisės,
1: tai žinai, tai tuo metu, kai laikai teisės, tai viena...
0: Aš, pavyzdžiui, praeisiais metais, vat, prie šią kategoriją, jau užklausiau.
1: Ir labai taip, ne, įdėmiai. Aš, žinok, norėčiau, pavyzdžiui, į darbą galėtų kas nors atvažiuoti, pamokyti, kaip ten tą dirbtinį kvėpavimą daryti, kaip ten, žinai, kurioje vietoje paspausti, žinau, kad...
0: Už jūsų pinigus viską gali.
1: Gerai. Pagalvosime. O dabar jau radio eteryje galvokite jūs, nes tuoj pradės skambėti daina, kuri gavo saulės smūgį, virto aukštyn kojom ir dabar laukia, kad būtų išgelbėta, kad jai būtų atliktas dirbtinis kvėpavimas. Dirbtinis kvėpavimas to lygu tam, kad jūs pasakysite, kas dainuoja tą dainą ir koks yra dainos pavadinimas.
0: Taip.
1: Tai mes išgirstam, daina verčiasi vėl, aukšti, vėl ant kojų, mes ją paklausom radio eteryje, o jūs sveikinam su laimėjimu.
0: O dabar dėmesio šios dienos mįslėm.

0: Oho.
1: O, žinai, arabiškai labai skamba. Prieš, vėl.
0: Pavyzdžiui, dainininkė aš žinau.
1: Aha.
0: O dainos pavadinimo ne.
1: Rimtai?
0: Nesupratau.
1: O, ar nereikės paskui pakartoti, jeigu čia nesulauksime no,
0: skambučio? Ne, nežinau. Tai studijos telefonas 390-800, kaip galvojate, kas dainuoja šitą dainą, kuri gavo saulės smūgį?
1: Žinot, būna kartais neatsimeni dainos pavadinimo, bet išeina kartais padainuot kažkiek, ar ne? Tai aš manau, kad mes irgi užskaitysim vakar, bent jau tai padarėm.
0: Užskaitysim, aišku.
1: Bent jau jeigu žodžius dainos žinosit. Sveiki, laba diena. Da, pabėgo nuo mūsų. Pasimėtė.
0: Matai, kokia sunki užduotis.
1: Duodam dar paklausyt.
0: Bet pagal tą dainavimą atvirkštinį, tai labai man ryškiai, aiškiai girdėsi,
1: kas čia. Bet aš galvoju, čia žinok, ir priedainio žodžiai yra dainos pavadinimas. Tai manau, kad jeigu jau žinosit pačią dainą, tai žinosit, kaip ir vadinasi. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Erika.
1: Erika, malonu. Sunki užduotis?
2: Taip.
1: Neišlengviausia, ar ne?
0: Gerai, pamėginkim. Mm-hmm.
2: Tai bus Evgenija Redko čempionai.
0: Tai kur iškia sunki užduotis? Na, tai kaip pirštų į akę, ne?
1: Ne visai.
0: A, ne ta daina?
1: Ne ta daina.
0: O dainininkė ta?
1: Dainininkė ta.
0: Nu matai, aš taip pasidžiaugiau, nes aš, pavyzdžiui, dainos irgi nesupratau kokia.
1: Prie dainį aš kadangi negaliu sakyti da...
0: Aš prisiminiau.
1: Kažkas ten su žuvelė pagalai.
0: Su žuvimu.
2: Žinau tą dainą.
0: Nu gerai. Bet jūs galit paniuniuoti, galit kokį žodį pasakyti, kad mes suprastumėm, kad mes apie tą patį
1: ir mes, prasideda dainos pavadinimu.
0: Užskaitom.
2: Taip, vat ant lėžuvio galot, nežinau.
1: Ne, aš
0: ne tą padaryt.
2: Mane pagavai kaip žuvelė.
0: Taip, užskaitom.
1: Gerinka, tiesiog paprasčiausiai įkliuvau.
0: Tiesiog nemeterija įvyko tai, kas ir turėjo įvykti, aplankė nušvitimas. Sveikinimai jums, Eurokos dovanos laukia jūsų radijos stotyje Laluna. Mes lauksime labai jūsų, nes norėsime jas įteikti.
1: Taip, jau galite sukti vairą Lalūnos linkme ir kryptimi, o dabar dėmesio grožio mylėtojai. Eurokos skelbia didį išpardavimą, taikomos nuolaidos net iki 55%.
0: Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, atraskite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
3: Saulės smūgis. Aš jaučiu, pamilau ir nieko

aptarti ir kitos vyriausybės kandidatų pavardės ant prezidento stalo. Lietuvoje prasidės Europos merginų krepšinio čempionatas. Galumas atrėjo 14 valandos žinios. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė savo į ministrų kabinetą. Jame lieka dalis ministrų dirbusių praėjusioje vyriausybėje. Tarp jų ir diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, aplinkos Ieva Andriulaitytė, kultūros Lukas Alsys. Buvusi premjerė grįžta į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Teikiami ir demokratų kandidatai sveikatos apsaugos ministrų Linas Kukuraitis, energetikos Lukas Savickas, žemės ūkio Kęstutis Mažeika. Prezidentas žada apsispręsti per kelias dienas. Pasieniečiai ir policija Ukmergės rajone sulaikė Rumunijos pilietį, kuris automobiliu gabeno net 17 neteisėtų migrantų. Ne vienas neturėjo dokumentų, visi prisistatė Afrikos šalių piliečiais. Iš pradžių vairuotojas nestojo, bandė sprukti. Sustabdytas tik užblokavus kelią. Olandijoje netoli Rotterdamo atidarytas robotų humanoidų centras. Jis skirtas suburti įmonės tyrėjus ir technikus, siekiant sumažinti didžiulį Europos atotrūkį robotikos srityje nuo Jungtinių valstijų ir Kinijos. Ypač tam, kad robotai humanoidai būtų panaudoti verslo sektoriaus problemoms spręsti. Roboto humanoidų technologija vystosi žaibišku greičiu, ją dar labiau skatina dirbtinis intelektas. Pasak centro generalinio direktoriaus Everto Japo Lukto, po 5 metų, jei būsime tarkime už 5 metrų nuo žmogaus ar roboto, nebežvelgsime jokio skirtumų. Šiaurės Portugalijoje per karščius 2 dienas siaučiantis miško gaisras sužeidė 3 ugniagesius ir civilį. Šimtai gelbėtojų taip pat gesina 3 kitus gaisrus. Vyriausybė nurodė imtis specialių priemonių, įskaitant draudimą lankytis miškuose ir tam tikrų tipų technikos kaimo vietovėse ribojimą. Pakistane kalnuotoje vietovėje nuo kelių nuvažiavo ir daugiau nei 20 metrų į tarpeklį nukrito perkrautas autobusas. Per šią nelaimę žuvo 40 žmonių, 11 sužeisti. Trumpas šiandien pradės 250-ųjų šalies metinių minėjimo savaitgalį, sakys kalbą istorinėje vietoje prie Rašmoro kalnų. Jame iškalti 4 buvusių prezidentų atvaizdai – Džordžo Vašingtono, Tomo Jeffersono, Abraomo Linkolno ir Teodoro Roosevelto. Kai kurių teigimų Trumpas čia norėtų matyti iškaltą ir savo paties veidą. Lietuvoje šį šeštadienį prasideda U20 Europos merginų čempionatas. Jis vyks Alytaus ir Klaipėdos arenose. Įėjimas į visas rungtynes nemokamas. Mostamės teritoje 18 valandai pirmąją savo kovas tos ir Egidijaus Ženevičiaus vadovaujama rinktinė. Merginos susitiks su Kroatijos atstovėmis. Informacija apie orus. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vakarop galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Šeštadienį taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą. Vėjas šiaurės vakarų 7-16. Temperatūra naktį 17-18, dienos metu 19-20 šilumos. Dabar 18. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 14:03.

0: Super vyrai. Super moterys.
1: Nežinau, kiek šis vyras, apie kurį pasakos, yra super, bet istorija tai tikrai super. Keliausime į Vokietiją. Čia iš serijos, kai labai jau neįtikėtina tampa tikra. Vokietijoje ant kojų buvo sukeltos visos specialiosios tarnybos, kai pagalbos telefonu paskambinęs vyras drebančiu balsu pranešė, kad ji buvo šauta. Ir į įvykio vietą natūralu, ten akimirksniu sulėkė policijos pajėgos, greitosios pagalbos medikai, žodžiu pareigūnai pasiruošė blogiausiam scenarijui, šturmavo ir apsupo namą. Viduje rado visiškai sveiką vyrą, tik mirtinai išsigandusi. Apžiūrėję nukentėjusį, paaiškėjo, kad jokios šautinės žaizdos iš viso net nėra. Bet ant jo rankos buvo voro įkandimas.
2: Pagalvojo, kad Spider-Man bus toj.
1: Tai žinai, ne tai, kad Spider-Man, bet didžiulė fobija pasirodė. Žodžiu, prispaustas policijos, vokietis prisipažino, kad sugalvojo šią istoriją apie šūvį, nes jis labai paniškai bijojo mirti nuo voro nudų, tad nusprendė pameluoti apie šautinę žaizdą, kad pagalba atvyktų greičiau. Nu, kad vos per kelias minutės lauktų pagalbos, žodžiu, tai medikai panikuojančiam vyrui pagalbos sutikė, tačiau dabar jo laukia kur kas rimtesnės bėdos, nes už melagingą specialių tarnybų iškvietimą gresia 1000 bauda.
2: Oho.
1: Nu, įsivaizduojam.
2: Nu, bet nieko, bet užtat nusiramino, žinai, ramesnis buvo.
1: Nu, dabar jau, žinai, nebebijos, kad mirs nuo voro įkandimo, bet Vokietijoje aš net nemanau, kad nuodingų varų yra.
2: Gerai. Mano istorija iš karštosios Italijos. Tai jau supraskite, bus daug emocijų.
1: Tai Italija.
2: Bus daug triukšmo. Bus daug itališkų reikalų.
1: Nu,
2: žodžiu,
1: gerai.
2: Italijoje įkaitusios aistros paplūdimyje moterų konfliktas įsiplėskė dėl nuogo vyro.
1: Nu, tai normalu. Nors, šiaip sako, čia ir šela fama, ne? Bet čia pasirodo.
2: Taip. Bet matai, priežastimi viso šito nesusipratimo tapo tai, kad, žodžiu, viena moteris nusprendė prisijungti prie jau paplūdimyje gulinčio nuogaliaus. Viskas, aišku, įvyko karštame paplūdimyje, vyras gulėjo bendrame, taip vadinamame mūsų paplūdimyje, bet buvo nusirengęs ir buvo visiškai nuogas. Ir incidentas prasidėjo, kai tame bendrame paplūdimyje šalia to nuogo vyro išsirengė ir atsigulė dar viena moteris.
1: O čia jo moteris ar tiesiog šiaip moteris?
2: Ne, šiaip
1: moteris.
2: Nu, šiaip.
1: O tas vyras su savo
2: jinai
1: moterim buvo?
2: Visai šalia jo, žinai, ne ant jo kilimėlio atsigulė, bet jinai irgi pasitėsė kilimėlį ir šalia atsigulė.
1: Aha.
2: Nu ir, žodžiu, kadangi tai įvyko viešai, šis poelgis akimirksniu suskaldė aplinkinės poilsiautojas. Kažkaip labai...
1: Įvykiai suskaldė Italiją.
2: Bet tik moteris.
1: Aha.
2: Nes vyrams tai giliai dėl, žinai.
1: Jo,
2: nu, nori nuogas. Nu, gulė, nori nuoga, dar geriau,
1: ai,
2: žinai.
1: Būsi ką pažiūrėt.
2: Žodžiu, didžioji dalis paplūdimyje buvusių moterų, ypač tos, kurios poilsiavo su šeimomis ir vaikais, čia visada šitokioje situacijoje, žinai, būna, tai kaip aš vaikam pasakysiu?
1: Kaip vaikam paaiškinti? Taip, čia esminis dalykas.
2: Tai kaip vaikai dabar suprasti turės? Atsipalaidokit, mamos.
1: Vaikai net neklausė, žinai.
2: Vaikai dar net netiek matė ir žino.
1: Klausimas, ar dar nebus taip, kad vaikai jum gali daugiau paaiškinti?
2: Taip. Žodžiu, moteris pradėjo garsiai reikšti pasipiktinimą, reikalauti, kad pora apsirengtų ir kaltinti juos viešosios tvarkos bei moralės normų pažeidimo.
1: Bet jau juos iš karto poraudo?
2: Nu, tiesiog, kadangi vyras ir moteris tai pavadino, kad, nu, abu du turi apsirengti, bet jie nebuvo kartu atėję į paplūdimį, jie tiesiog...
1: Po incidento jau pora tapo.
2: Šalia.
1: Suporavo iš karto.
2: Tapo. Žodžiu, tačiau nuo galių pusėn stojo kita poilsiautojų grupė, kuri pradėjo ginti moters teisę elgtis laisvai ir pasirinkti, kaip jai degintis.
1: Taim.
2: Žodinis konfliktas tarp skirtingų pažiūrų moterų akimirksnių pasiekė viršūnę. Žodžiu, ramų banguošimą pakeitė itališki šūksniai.
1: Aha.
2: Emocingi gestai ir įžeidimai. Konfliktui aštrėjant įkaitusios moteris perėjo prie fizinių veiksmų. Paplūdimyje smėlyje prasidėjo tikras stumdymasis ir susirėmimas. Liudininkų teigimu, aistros virė taip stipriai, kad aplinkiniams teko skubiai trauktis į šoną kartu su savo rankšlošiais ir skėčiais, o situacijos tvarkyti į atkeliavo gelbėtojai, apsaugos darbuotojai.
1: Nu, ir paskui pareigūnas.
2: Ir paskui jau policija.
1: Visus sukėlė ant kojų, žinai, toks, bet va, čia, žinai.
2: O gulėjo savo nuogas, nieko nekaltas vyriškis, prie kurio prisijungė moteriškė.
1: Man atrodo, pavyzdžiui, Ispanijoje, jeigu neklysto, ten moteris gali be viršutinės dalies degintis.
2: Vokietijoje, man atrodo, irgi yra tokia tvarka.
1: O, bet italama tai sutrukdė.
2: Nu.
1: Nes kaip vaikam reikia paaiškinti tokius dalykus? Kodėl nuoga moteris guli šalia nuogo vyro? Taip vaikai atsiranda.
0: Super vyrai. Super moterys.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl litras pieno tik 55 €. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL tik 3,99 €. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tavo ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros oras pristato Eurokos.
2: Pliaupia lietus Klaipėdos mieste, Taikos Leupia. Prospekte.
1: Pliaupia.
2: Mūsų čia šitoje pusėje lyja, įtariu, kad yra tokių Klaipėdoje vietų, kur dabar tikrai nelyja, nes kaip tik debesėlis susikaupė, taip ir prapliumpa lietus. Toks jau tas penktadienis, tamsokas, lietingas, o vakare dar, žinokit, ir per kūniją gali atkeliauti, gusingas vėjas iki 20 metrų per sekundę ir šilumos iki 19 laipsnių.
1: Kalbant apie rytojų, tai Klaipėdoje neišvengsim irgi lietaus, na daugiausia tai bus nakties metu ir ryte, dieną protarpiais gali ir prašviesėti. Vėjas šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę, nakties metu temperatūra 17-18, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Kalbant apie Eurokos, tai yra kur kas daugiau negu tik kosmetika. Vienoje vietoje čia galima rasti viską, nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių, iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniams.
2: Be to Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Реклама.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.

0: kultura.lt.
1: Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros uostas Klaipėda kviečia. Liepos 6-ąją valstybės dieną ir tautiškos giesmės dieną švęskime Klaipėdos piliavietėje. Jūsų laukia iškilminga vėliavos pakelimo ceremonija, Džian ir Jėvos Narkutės koncertai bei vieninti tautišką giesmę aplink pasaulį. Ateikite, giedokime kartu. Plašiau žvejurumai.lt.

0: O mes jums turime dar dovanų, kurias esame pasiruošę padovanoti kartu su Klaipėdos etnokultūros centru. Ir tai yra firminės dovanos, nes laukia labai gražus festivalis, kuris sugrįžta į Klaipėdą.
1: Taip, mes padovanosime etnokultūros centro gertuvę, festivalio lauksno ženkliukas priklausys jums ir jūs tikrai šitas dovanas galėsite atsiimti. O šitas gražus festivalis Klaipėdos mieste...
0: Jau nuo kitos savaitės,
1: taip,
0: nuo trečiadienio.
1: Liepos 8-12 dienomis ir tai yra išties labai gražus renginys ir reginys Klaipėdoje. O dabar mes turime klausimą su trimis galimais atsakymo variantais. Ir jeigu jūs atsakysite į klausimą, mes jūs galėsime apdovanoti.
0: Taip, 390-800. Klausimas susijęs su festivalio svečiais. Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Jonas.
1: Jonai, klausimas skamba štai taip. Iš kokios, aš pridėčiau dar tolimos šalies, į festivalį Lauksnos atvyksta tradicinio vaši rankų darbo popieriaus meistrai?
0: Ir trys variantai. Japonijos, Pietų Korejos ar Kinijos?
1: Iš tikrųjų visos šalies.
2: Japonijos.
0: Iš Japonijos viskas, taip. Jonai, labai paprastai susitvarkėt su užduotim ir iš karto teisingai.
1: Sveikinam. Nepadėkit telefoną, tuoj papasakosime, kaip atsimsit savo dovaną, o tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksno sugrįžta į Klaipėdą. Lauksnos prūsiškas žodis, reiškintis žvaigždes ir šviesas. Tai gyvas spalvingas festivalis suburiantis tradicijų puoselėtojus iš viso pasaulio.
0: Festivalio metu Klaipėdos senamiesčio erdvėse vyks koncertai, amatų demonstravimai, parodos, šiuolaikiniai projektai ir etnokino vakarai. Festivalio dalyviai atvyksta iš Paragvajos, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos. Pasaulis atvažiuoja į Klaipėdą.
1: Visi festivalio renginiai nemokami, tai penktasis tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos ir jis vyks Klaipėdoje nuo Liepos 8 iki 12 dienos.
3: Vasaros banga.
4: Yeah.

0: reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte
0: Klaipėdoje.
2: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: When I spent the summer on you.
1: Abejoja dalies galimų ministrų kompetencijomis. Vyro žudikai prezidentas bausmę sutrumpino iki 7 metų. Lalūnos eteryje 15 valandos žinios. Atsižvelgdamas į malonės komisijos rekomendacijas, Gitanas Nausėda suteikė malonę už sutuoktinio nužudimą nuteistai 47 Ramunei Alijevai. 10 metų laisvės atėmimo bausmę sumažino 3 metais. Teismas nepatikėjo moters versiją, kad namiškius nuolat skriaudęs, smarkiai girtavęs ir narkotikus vartoja sutuoktinis, lemtingai vakarą liepęs ją išgerti stipraus alkoholio, į kurį jos manimų buvo įmaišyta kvaišalų. Velionį pažinoja žmonės kalbėjo, kad tai visiškas moters prasimanimas. Sutuoktinė teisme tvirtino neatsimenanti, kas įvyko po to. Bylos duomenimis Salijeva prieš beveik 4 metus bute Klaipėdoje būdama apsvaigusi nuo alkoholio, vyro pistoletu šovė 4 kartus į buvusį savo sutuoktinį ir jį nužudė. Be kita ko, klastinga moteris visiškai nebeleido susitikti Velionio vyro artimiesiems su jo dukra, kai vaikaitė iki lemtingosios nakties praleisdavo daug laiko su jais. Jie rūpinasi Alijevos dukra iš ankstesnės santukos. Tarnybos turinčios užtikrinti vaiko interesus buvo aklos ir kurčios. Paskirtajam premjerui pristačius vyriausybės sudėti, politologai ministrų atrankoje išvelgia lojalumo svarbą ir abejoja dalies kandidatų tinkamumu eiti pareigas. Mykolo Riomerio universiteto docentas Saulius Spurga labiausiai abejoja finansų ministro pasirinkimu. Ir prireiks nemažai laiko, kol naujieji ministrai suburs komandas ir pradės realius darbus. Kodėl buvo pakeisti kai kurie socialdemokratų ministrai, mes nežinome priežasčių. Ar dėl to, kad buvusieji blogai dirbo, ar čia yra užgaida? Pasak Spurgos, šito kabineto kompetencijoms turime kelti kur kas aukštesnius reikalavimus, kadangi jiems liko vos 2 metai. Po didžiausių Rusijos už praėjusios nakties atakų prieš Kyvą žuvusių skaičius išaugo iki 30, dar daugiau nei 90 sužeisti. Sumų srityje per praėjusios nakties išpuolį žuvo 4 žmonės, tarp kurių mažametė ir jos motina. Be to Kyve sunaikintas pagrindinis Raudonojo kryžiaus pagalbos sandėlis. Jame buvo laikoma humanitarinė pagalba už kelis milijonus dolerių. Zelenskis paragino sąjungininkus kitą savaitę vyksiančiame NATO susitikime aptarti galimybę paspartinti oro gynybos pagalbos teikimą Ukrainai. Populiarus turkų komikas Denizas Goktašas buvo sulaikytas atvykęs į Stambulo oro uostą dėl įtarimų islamo ir prezidento Recepo Tayyipo Erdogano įžeidimu. Šalies institucijos išplėtė susidorojimą su žmonėmis, kritikuojančiais Turkijos islamo konservatorių vyriausybę ar jos vertybės. Dėl to daugėja tyrimų nukreiptų prieš muzikantus, menininkus, žurnalistus, politikus ir kitus. Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vakarop galima ir perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Šeštadienį taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą. Vėjas šiaurės vakarų 7-16. Temperatūra naktį 17-18, ryt dieną 19-20 šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Visame portale 15 min. 15 valandų 3 minutės.

15 valandų ir netrukus 11 minučių. Labadiena radijo studijos Lalno klausytojai, labadiena klaipėdiečiai, miesto svečiai. Su jumis sveikinuosi jau kitoje programos dalyje Bangos. Ir žinoma, aš Edvinas. Būsiu šiandieną su jumis 4 valandas iki pat 19 valandos. Bent jau tiek lėkiau, tiek skubėjau, galvojau, žinokit, kad tikrai nepavyks suspėti šiandieną į darbus. Na, žinoma, mūsų darbai jau prasideda prieš 3 valandą, kai keičiasi mūsų kolegos. Tai atvykus vos keletą minučių iki 15 valandos įskradžiau, dar su nieko nespėjau pasisveikinti. Bet pagaliau esu čia, galiu pasisveikinti ir su jumis, mylėjai. Tai tikrai labai džiugina, kad jau pagaliau tas atėjo ilgai lauktas penktadienis, Liepos pirmasis penktadienis. Ir žinau tikrai, kad yra daugybė žmonių, kurie šiandieną keliauja poilsiauti, keliauja kur nors praleisti savaitgalį prasmingai. Tai tikrai visi tie, kurie klausote radijos stoties Laluna, galite užsukti į laluna.lt. Parašykit man žinutę, jeigu turit kokį muzikinį kūrinį, kurį norit išgirst. Žinokit, tikrai pažadu, kad aš jį ir sugrosiu, kadangi penktadienis yra ta diena, kai visi tikrai metame savo darbus jau į šalį. Baigėme stengtis tuos visus darbus atlikti ir šiek tiek anksčiau, kad galėtume vakarą praleisti su šeimyna, su draugais, ar keliauti, pasisėdėti kur nors, ar ramiai galėtume įsijungti filmą vakare su antraja puse. Tai tikrai pasimėgauki tuo penktadieniu, tuo atėjusiu savaitgaliu. Nors ir orai nebus labai jau superiniai, prie kokių jau esame įpratę, bet nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga, kaip yra kažkas pasakę. Tai su tom gerom naujienom, su tom gerom notom aš ir pradėsiu savo darbus. Bent jau pažiūrėjau šiandieną kalendorių, tai matau, kad čia valandą mes turėsime išrinkti vieną laimingąjį, kuriam atiteks firminiai Lalunos marškinėliai, trampampam žaidime finalo dalyviai registravosi. Ir kompiuterio pagalba, žinoma, išrinksim. Ateinančią valandą mūsų laukia į radio alias. Taip pat matau, kad dar ir šiandieną yra tokios gražios dienos minimos. Tarptautinė diena be plastikinių maišelių. Apskritai, bent jau pasaulyje šiomis dienomis tikrai labai stengiasi rušiuoti visus tuos dalykus. Ir dabar galvoju, metai laiko, jeigu nesumeluosiu, ar ne, gal net ir daugiau, kai jau plastikiniai maišeliai yra ir pas mus apmokestinti. Žinoma, tai yra simbolinė suma, 1 centas, bet tikrai tas suvartojimas yra mažesnis. Aš irgi pats atrodo stengiuosi, jeigu jau atini į parduotuvę, produktai, daržovės, kurios nėra labai birios, nu tai tiesiog dedi į krepšelį, nešiesi ir jau tada parsineši visą tai rankose. Ir dar taip pat matau, kad šiandieną savo vardo dienas mini Anatolijus, Leonas, Tomas, Vaidilas ir Liaudmina, tai visi tie, kurie pažįstate šiuos draugus, galite paskambinti jiems, jeigu senai be buvot susitikę. Susitikit, pabendraukit, pasimatykit, tikrai vasara bent jau yra tam skirta, kad jeigu atostogauja, tai atostogaukit prasmingai, leiskit laiką su savo draugais, artimaisiais, šeimomis, nes tikrai to laiko reikia. O laiko tikrai su jumis aš turėsiu iki pat 19 valandos. Tai viskas, mėlyjei, groju gerą muziką, su jumis būsiu šiandien aš pats vienas iki 19 valandos. Na ir žinoma, netrukus jau pradėsime mūsų visą programą su žaidimais ir visais kitais svarbiais reikalais.

0: Реклама.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis 6XL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Legendinis duetas. Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia į vienintelį koncertą Palangoje. Liepos 15 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė tik 2,89 €. Lidl vertė.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Nuo versijos neprisimenantis jaunimas, tiek nostalgiją pajusintis tuo metu jauni buvę žmonės. Simboliška, kad Jonas šią dainą savo Facebook'o paskyroje pristatė Joninių išvakarėse. Linkėdami visiems kuo daugiau nuo širdaus juoko, dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos grojamiausių.
1: Giovanni ir Seniasa, garsiau už tavo juoką.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Truputį kitoks vasariškas penktadienis bent jau Klaipėdos mieste ir bent jau kiek sinoptikai sako, kad šiandieną dar turėtume sulaukti ir perkūnijos vakarop, tai tikėkime, kad jinai ir bus, visi tie, kurie esate jau jos išsilgę, tai tikrai pajūry yra vienas smagiausių ir gražiausių būdų stebėti prie jūros tą gražų žaibuojantį dangų. Dabar bent jau studijos lango termometras rodo apie 18-19 laipsnių šilumos. O keliaujant į savaitgalį, tai sinoptikai sako, jog rytoj Klaipėdoje bus taipogi lietaus daugiausia naktį bei rytą, dieną protarpis gali ir prašviesėti. Vėjas šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę, temperatūra naktį bus apie 17-18, dienos metu neką daugiau apie 19-20 laipsnių šilumos, vanduo Baltijos jūroje 19-21 laipsnių šilumos, na daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.

0: Na, mėlyje, norėčiau tikrai jūsų paklausti, jeigu turite planų atsinaujinti savo virtuvę, ieškote, pavyzdžiui, išskirtinio sprendimo laiptams ar dekoratyviniai seneliai, tai aš jums galiu pasiūlyti vietą, į kurią nuvykę tikrai atrasit iš ko išsirinkti. Pamario akmuo, akmens gaminių profesionalai, siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos vertinamos dėl ilgamžiškumo, atsparumo ir, žinoma, išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams. Svarbiausia, visi akmenys yra vietoje. Jeigu atvykote, apžiūrėjote ir patiko, ilgai laukti, žinokit, tikrai nereikės. Pateikus užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per 1-2 savaitės.
1: Reklama.
0: Tad, kaip supratote, Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankias kainas, platų asortimentą bei profesionalų aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo, kas yra tikrai labai labai svarbu. Virtuvės stalviršiai, laiptai, palangės, dekoratyvinės sienelės ir kiti individualūs akmens sprendimai, viskas iš vienų rankų. Rinkitės kokybę, kuri išlieka dešimtmečius. Rinkitės Pamario akmenį. Pamario akmuo kviečia bendradarbiauti dizainerius ir baldų gamintojus, savo idėjose naudojančius akmenį. Pamario akmuo, Martyno Mačkaus gatvė 6, Kisiniai, Klaipėdos rajone. Daugiau informacijos pamarioakmuo.lt.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliavėte

oi kaip bus karšta. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Gerai, trampampam jau girdėjo atšaukinį ir visą šią savaitę turėjome žaidimą trampampamą, kuriame buvome uždavėme po klausimą, turėjome ir galimus atsakymo variantus. Ir 4 dienas mes registravome mūsų finalo dalyvius, kurie atsakydavo teisingai į finalo žaidimą. Ir šis žaidimas dabar jau vyks šiandieną, visiškai netrukus, kadangi turime 4 laiminguosius, kurie jau yra patekę į tą finalą. Ir dabar tik tais jau vienintelis dalykas, tai yra kompiuteris išrinks vieną laimingąjį arba laimingąją, kuriam atiteks firminiai, gražutėliai, naujutėliai, lalūnos marškinėliai. Tai jau su kolega Laurynu esame išnikėję, kad tai yra puikus būdas parodyti savo draugams, kokią puikią radijo stotį klausot. Galit keliauti su marškinėliais ir į miestą, ir prie jūros, ir pasivaikščioti. Kaip sakant, rūbų niekada nebus per daug, o firminiai lalūnos marškinėliai, tai vienam netrukus ir atiteks. Finalo dalyviai, kuriuos turėjome, tai yra Jolanta, Tomas, Mantas ir Darius. Aš jau matau, kad mūsų kompiuteris turi išrinkęs vieną laimingą įliktais numerį. Signalą turim. Įdomu dabar tik tais, kas pakels telefono ragelį.
1: Taip, Lalūna.
0: Taip, Lalūna. Kam paskambinom?
1: Mantas.
0: Mantai. Nu tai ką, klausykit. Jau jeigu skambina Lalūna, tai žinokit, Lalūna netyna tušiomis.
1: Malonu.
0: Žinot jau, ką laimėjot?
1: Taip, marškinėlius.
0: Marškinėliai. Sakykit, ar kada jau yra tekę turėti Lalūnos firminius marškinėlius? Ar tai bus pirmieji?
1: Ne, marškinėlių dar ne.
0: Pirmieji. Tai net bus, sakyčiau, gal ir truputį gaila jos dėtis. Gal ant sienos reiktų kabinti, ne?
1: Žiūrėsim, kaip čia bus.
0: O po to jau dar dalyvausit, kad man tai galėtumėte ir... Žinoma, aš siūlyčiau, žinokit, jeigu gavo, tai ir nešiokit. Jeigu bus galimybė, kada pasinaudoti dar kitą progą laimėti marškinėlius, tai tikrai galėsit jau juos ir įsirėminti ar padovanoti kažkam kitam. O ta proga, kad jau laimėt firminius Lalūnos marškinėlius, tai gal dar kokį trumpą palinkėjimą visiems radijo stoties Lalūna klausytojams, Mantai?
1: Gražios vasaros visiems.
0: Va, trumpai drūtai ir aiškiai. Tai Mantai, ačiū labai tau už linkėjimus. Dar žinoma, nepadėk telefono ragelio, papasakosiu, ko reikės iš tavęs ir kaip prizas pasieks tavo rankas. Na ką, labai smagu ir gera daryti tuos gražius, smagius darbelius. Tai šią savaitę firminiai Lalūnos marškinėliai atitenka Mantui. Tikiu, kad ateinančią savaitę dovanų, žinokit, bus dar tikrai ne viena ir ne dvi.

0: Reklama.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
4: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
5: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
6: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rutamur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Prasidės Europos merginų krepšinio čempionatas. Po didelio masto atakos Kijeve Rusija ir Ukraina apsikeitė mirtinais smūgiais. Klaipėdoje 16 valandų čia Lalūno žinios. Po to, kai Kijeve užvakar per Rusijos smūgius pražudyta 30 žmonių per atsakomąsias Ukrainos atakas Rusijoje ir Maskvos okupuotose teritorijose žuvo 10 žmonių. Per Ukrainos smūgį esą turgavietėje okupuotoje Zaporižės srities dalyje žuvo 5 žmonės, pranešė Kremliaus paskirtas gubernatorius. Tuo metu Ukraina informavo apie smūgį Sumų regione, per kurį užsidegė namas ir žuvo 4 žmonės, neskaitant mažametį. Olandijoje netoli Roterdamo atidarytas robotų humanoidų centras. Jis skirtas suburti įmonės tyrėjus technikos siekiant sumažinti didžiulį Europos atotrukį robotikos srityje nuo Jungtinių valstijų ir Kinijos. Ypač tam, kad robotai humanoidai būtų panaudoti verslo sektoriaus problemoms spręsti. Robotų humanoidų technologija vystosi žaibiškų greičių, ją dar labiau skatina dirbtinis intelektas. Pasak centro generalinio direktoriaus Everto Japo Lukto, po 5 metų, jei būsime, tarkime, už 5 metrų nuo žmogaus ar roboto, nebežvelgsime jokio skirtumo. Japonija taip pat planuoja už 6 milijardus dolerių sukurti savo dirbtinio intelekto modelį ir iki 40-ųjų užtikrinti, kad daugybėje sektorių veiktų 10 milijonų dirbtinio intelekto technologijos pagrindų veikiančių robotų. Senstant ir mažėjant populiacijai, Japonija taip pat tikisi, kad robotai padės užpildyti darbo jėgos trūkumą. Lietuvoje startuoja merginų iki 20 metų Europos krepšinio čempionatas. Šeštadienį ir sekmadienį rungtynės vyks ne Klaipėdoje, kaip iš pradžių skelbė federacija, bet Gargžduose, kur galima bus palaikyti mūsų krepšininkės nemokamai. Pasak asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento Mindaugo Balčiūno, tai unikali proga išvysti būsimasias Lietuvos moterų krepšinio žvaigždes.
1: Laukia įžanga į kitų metų Europos moterų krepšinio čempionatą. 20 metės merginos yra jau vienas žingsnis link moterų krepšinio ir visos talentingiausios Europos merginos suvažiuoja į Lietuvą. Aišku, tai yra didžiulis iššūkis mūsų merginom, nes A divizionuose mes žaidžiam epizodiškai ir stipriausios komandos ir tikrai labai pajėgios varžovės, na, tiesiog parodys mūsų tikrą pajėgumą. Pernai buvo istorinis pasiekimas, žaidėm finale, tai ir tuo labai džiaugiamės. Pastaruoju metu daug dėmesio skiriam merginų moterų krepšiniui, todėl šis čempionatas ypatinga svarba suri mums. Ir labai, sakyčiau, daug žadantį rinktinę būsimos Lietuvos krepšinio žvaigždės. Bazinė komanda, kuri bus po 5 metų jau tvirtai stovinti Europos elite. Tai labai norim parodyti moterų krepšinio grožį visiems krepšinio sirgaliams ir visus labai kviečiam, nes Gargždų sporto centre įėjimas nemokamas ir tikrai turės visi puikią galimybę mėgautis europinių krepšinių.
0: Apie orus šiandien Klaipėdoje protarpiais, lietus šeštadienį taipogi neišvengsime lietaus daugiausia naktį be rytą. Vėjas šiaurės vakarų kiek ramesnis 7-16. Oro temperatūra naktį 17-18, dienos metu 19-20 šilumos. Dabar apie 16-17 šilumos. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 16 valandų 3 minutės.

0: Pikamiliai, penktadienis Radio Alija žaidimas ir paninis sumuštinių restoranas Alcedo Bistro dovanoja šiandieną užkandžių rinkinį traškusis, kurį sudaro minkštutėlė, keptą duoną su sūrio padažo, padažo gruzinti vištienos sparneliai, mozzarella sūrio piršteliai, svagūnų žiedai ir gyoza koldūnai su vištiena. Ar girdit koks skanumėlis, jeigu artėja kokia svarbi šventė, arba šiaip savaitgaliai su norit pasilepinti vieni kitus ir kad nereikėtų rūpintis užkandukais, atvyksta kokie draugai, nesi nori pirkti važiuoti parduotuvę. Tai žinokit, visuomet užsukė į Alcedo Bistro, visokiausių rinkinukų galėsit atrasti, išsirinkti ir žinoma užsisakyti net ir pagrindinių patiekalų. O šnekant apie rinkinį, tai užkandžių rinkinys traškus šiandieną gali būti jūsų. Turėsime dvi žaidimo dalis, pirmąją ir antrąją. Pirmoje dalyje žaisime su pirmoje dalyviu, antroje su antru. Ir jau tada įsiaiškinsim, kurio žaidėjo laikas yra geresnis. Tuomet ir Alcedo Bistro padovanos užkandžių rinkinį traškusis. O dar trumpas priminimas visiems, tie, kurie norite valgyti dienos pietų, tai juos galite užsukti ir valgyti pas mūsų kaimynus. Ten galėsite įsirinkti dienos sriubytę plus bet kokį pasirinktą sumuštinį. Dienos sriuba plus legenda tapę gruzinti sparneliai. Bulviniai blynai patikimi su karšto rūkimo šoninės grįžinėliais. Arba barbekiu šonkuliukai patikimi su bulvių skiltelėmis. Ir žinoma, šviežiamis daržovėmis. Priminimas visiems, kad dienos pietų galite gauti tiek dienos, tiek nakties metu. Tai yra didžiausias išskirtinumas, kurį siūlo Alcedo Bistro. Ir taip pat dar viena gera naujiena, kad Liepos mėnesį duris atvers dar vienas Alcedo Bistro restoranėlis. Tai bus šiaurinėje miesto dalyje, prie Mumlaukio ežero, Liepojos gatvėje, netoli Dragūnų bataliono. O žinoma, mūsų kaimynai yra įsikūrę Taikos prospekte 81. Nieko nelaukiu ir sveikinuosiu su mūsų pirmoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Laura.
0: Laura, po darbų jau?
1: Atostogauju, atostogų ritmu.
0: Laura, kaip jums tai pasisekė atostogauti? Sakykit jau dabar, Laura, kiek laiko atostogaujat, jeigu nepaslaptis?
1: Tik trečia diena.
0: Tik trečia diena. Ir kiek laiko atostogausit?
1: Nu, geras tris savaitės.
0: Oho, ką buvot, Laura, prikaupus atostogą, ne?
1: Taip, užsidirbau.
0: Užsidirbat. Nu, teisingai. Jeigu dirbi, tai ir turi užsidirbti. Ne tik ant atlyginimo, bet turi gauti ir atostogų. Laura, kiek laiko buvot nėjusi atostogų? Einat vieną kartą per metus ar būna ten išsiskaidot keletą kartų per metus gaunas?
1: Tokių tikrų atostogų vieną kartą, o išsiskaido po kelias dienas. Pailsėti.
0: Nu, ten kai ilgasis koks savaitgalis išpuola, kad jį dar ir prasilginti, ar ne? Nu, klausykit, Laura, nu tai puiku, trys savaitės, jau turėsi tikrai daug ką nuveikti, tikėkime, kad dar orai irgi palepins jūs ir galėsi dar nuvykti ir prie jūros. Gerai, Laura, pirmoji žaidimo dalis, žaisite vis tiek su manimi, kadangi nieko daugiau nėra radio studijoje apart manęs, tai klausimas tik vienas ar pasiruošus?
1: Tikrai taip.
0: Gerai, penki klausimai ir turite atsakyti juos kuo greičiau, gerai?
1: Gerai, stengtas.
0: Gerai, trys, du, vienas startas, didelis senovinis gynybinis pastatas, dar Gedimino tokia.
1: Pilis.
0: Didelis klavišinis muzikos instrumentas.
1: Pianinas.
0: Ne, dar didesnis.
1: O, fortepijonas.
0: Taip, priemonė padedanti saugiai nusileisti iš didelio aukščio. Iš lėktuvo šokam.
1: Parašiutas.
0: Taip, saldus skanėstas gaminamas iš kakavos.
1: Buvo iš kakavos. Kakavo?
0: Iš kakavos. Juodas, baltas Kanis. Būna.
1: Šokoladas.
0: Vabzdys gaminantis medų.
1: Bitė.
0: Taip, Laura, labai gerai. Saldus skanėstas gaminamas iš kakavos kakavo. Gerai, šokoladą turėjom, tai pilis, fortepijonas, parašiutas, šokoladas ir bitė. Laura, penki klausimai atsakyti, tikrai puikus pasirodymas, laiką irgi matau. Klausimas tik vienas, ar laiką atskleidžiam ar paliekam intrigą antrajam dalyviui?
1: Gal paliekam intrigą, nes visi atskleidžia, tai pabūsiu kitokia.
0: Pabandom, ar ne, Laura? Nu, kad būtų įdomiau. Gal antrajam dalyviui truputį bus ir šiek tiek streso, kai žinos, kad galiu pasakyti, kad laikas tikrai yra geras ir antrajam dalyviui tikrai reikės pasistengti, tai Laura būtinai klausyk, kaip seksis tavo varžovui arba varžovai antroje dalyje. Na ką, pirmoji žaidimo dalis jau kaip ir įvyko, tai visi tie, kurie dar bandysite prisiskambinti į antrąją žaidimo dalį, tikrai nepamirškit, kad taisyklės yra tokios, jog 30 kalendorinių dienų reikėtų pailsėti. Jeigu esate laimėję, jeigu žinoma nesate laimėję, tai visuomet galite skambinti. O Alcedo Bistro rasite mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81. Tai jeigu nepavyksta, arba jeigu norite jau važiuojant užsisakyti kažkokį užkanduką, rinkinį, ar kokį paninį sumuštinį, tai žinokit, galite iš karto užsisakyti. Ir žinoma, netrukus grįšiu su antraja Radio Alija žaidimo dalimi.
2: Radio Alias.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Tai galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.

0: yra laikas. Po antrosios žaidimo dalies jau visą tai išsiaiškinsime ir jeigu antrojo dalyvio laikas bus geresnis, arba jeigu Lauros laikas bus geresnis negu antrojo dalyvio, tai žinoma mūsų kaimynai, esantys apačioje Salcedo Bistro paninių sumuštinių restoranas, dovanoja užkandžių rinkinį traškusis, kurį sudaro minkštutėlė keptą duoną su sūrio padažu, gruzdinti vištienos parneliai, mozzarella sūrio piršteliai, svogūnų žiedai ir gyoza koldūnai su vištiena. Kas galėtų būti geriau nei penktadienį toks vat užkandžių rinkinukas traškusis, net ne rinkinukas, rinkinys jau tikras, kur tikrai galėsit pasidalinti ir su visa savo šeimyna. O jeigu ir matysit, kad nebeįveikėt, tai pasikviesi dar ir draugus. Ar prie futbolo pasižiūrėti vakare, ar tiesiog prie kokio romantiško, gražaus ar komedijos filmo. Tai vat, viskas, miliai, tokie reikalai, 5 žodžiai yra pas mane paruošti, tai aš manau, jau nieko nebereikia laukti. Ir sveikinuosi su antruoju mūsų dalyviu. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Kas paskambino?
1: Austėja.
0: Austėja, moteriška tokia dvikova šį vakarą. Austėja, sakykit jūs, ar po darbų, ar irgi atostogaujat kaip Laura?
1: Po darbų.
0: Po darbų.
1: Džiaugsios trim būsimom išeiginėm.
0: Va, taip, trys ilgos dabar tokios išeiginės, ilgasis savaitgalis. Planų turit, Austėja, kokių šiam savaitgalį?
1: Relaksuot.
0: Tiesiog atsipūsti po visų tų karšių, po visų tų maratonų, kuriuos teko išgyventi ir tiesiog ramiai pabūt šeiminiškai namuose, ar ne? Toks laikas irgi yra labai svarbus. Gerai, Austėja, aš turiu paruošęs 5 žodžius, Laura atsakė į 5, tai mes jau vietos klysti nebeturim kur. Svarbiausia, mes turim atsakyti juos greičiau, nei tai padarė Laura. Gerai, Austėja?
1: Bandam.
0: Gerai, tai aš skaičiuoju nuo 3 iki 1 ir startuosim. 3, 2, 1 startas. Paukštis, kuris neskraido, bet puikiai plaukia. Jokingai dar tai vaikšto.
1: Pingvinas.
0: Taip, spalvotas lankas danguje po lietaus.
1: Vaivorykštė.
0: Vieta, kur galime skolintis knygas.
1: Biblioteka.
0: Žmogus skrendantis į kosmosą.
1: Kosmonautas.
0: Ne, pirma abėcėlės raidė.
1: Astronautas.
0: Taip, dygliuotas augalas, augantis dykumose.
1: Kaktusas.
0: Taip, taip. Ilgai uždelsit su tuo kaktusu ir ką galiu pasakyti, kad atsakėte visus Austėja 5 mano užduotus klausimus. Laiką aš matau. Ką galiu pasakyti, kad laikas skiria 2 sekundės ir 3 dešimtosios. Tik tais neaišku dabar ar mūsų naudai, ar Lauros naudai. Lauros laikas buvo 23 sekundės ir 3 dešimtosios. Austėja, jūsų laikas yra... 21 sekundė lygiai, wow! Tai jums šiandieną pavyksta tuo paskutiniu šūviu, paskutiniu šokimu per griovį atsakyti į tą žodelį kaktusas ir jūs šiandieną laimit užkandžių rinkinį traškusis. Su kuo dalinsitės?
1: Šeimyna.
0: Jau šeimyna tikrai džiaugiasi, jau rankom trina, sakom, kad čia jau bus galima ragauti. Nu tai gerai, dar nepadėkite telefono ragelio, tik tai Austėja papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Tai va taip, mėlyje, jeigu ir jūsų savaitgalis nusimato toks ramus namuose, o jeigu net ir planuosite kokią išvyką, tai visada išvykoje ir žinoma namuose yra labai smagu, kai turime kažką pakramsnoti, galime atsigerti ir gerimukų, bet maistas tikrai yra vienas svarbiausių mūsų gyvenimo šaltinių, tai kad nereikėtų patiems rūpintis, visuomet galite užsisakyti užkandžių rinkinukų Salcedo Bistro, o taip pat priminimas visiems apie gerą naujieną, kad liepos mėnesį duris atvers dar vienas Salcedo Bistro restoranėlis. Kaip jau ir minėjau, jis bus šiaurinėje miesto dalyje, prie Mamalaukė ežero Liepojos gatvėje netoli Dragūno bataliono, o Salcedo Liepojos gatvėje kviečia mėgautis gerai pažįstamais skoniais ir aromatinga kava, grožintis įspūdinga ežero panorama, kas tikrai ten yra labai labai gražu, visi kas važiuojate, tai tikrai galite atkreipti dėmesį. Kaip gražiai ten viskas atrodo, kai gražus vaizdas ir skanus maistas, tai yra tobulas derinys. Salcedo tai vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primename, kad Salcedo mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais. Salcedo Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salcedo.lt.
2: Reklama.

0: Tikrai labai smagu stebėti bent jau judantį eismą Taikos prospektu, stebėti tam tikrais momentais ir be išlendančią saulę, pasirodančią pasveikinti mus saulės spinduliais ir, žinoma, pasidžiaugti tuo gražiu penktadieniu. Tačiau kartu ir, žinoma, ateina ir ilgasis savaitgalis, o su ilguoju savaitgaliu atėjo ir karališkoji Mindauginių mugė Klaipėdoje.
1: Reklama.
0: Liepos 3-5 dienomis kviečiame visus susitikti pačioje miesto širdyje, Danės krantinė ir žvėjo paminklo skvere. Čia jūsų lauks gausybė originalių gaminių, dizaino kūrėjai, tautodolininkai, amatininkai, papuošalų ir aprangos kūrėjai, ieškantiems skanių akimirkų, gardžios ispaniškos čiūros. Aina savo, kaip skanu, kaip gardu. Taip pat, žinoma, ir kiti mugės skanės. Tai atykite pasivaikščioti vaizdingą Danės pakrantę, atrasti išskirtinių pirkinių, pabūti su šeima, draugais ir pasimėgauti šventinę Mindauginių atmosferą. Karališkoji Mindauginių mugė Liepos 3-5 dienomis. Tai jau šiandienai ir startavo ir tęsiasi iki pat sekmadienio. Žvėjo paminklo skvere ir Danės krantinėje. Danės gatvėje 17 Klaipėdoje. Įėjimas yra nemokamas, laukiami visi. Iki susitikimo mugėje.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

that'll hurt you and lose those pounds.

16 valandų ir 48 minutės ir tikrai ką galiu pasakyti, kad jūsų veiduose šypsenos šiuo metu, sakyčiau, tikrai netrūksta. Net ir iš manęs yra šioks toks baltas pavydas jums, mylėjai, jeigu jau baigėte savo darbus, keliaujate į namus, pas savo artimuosius, pas savo vaikus, jį apsikabinti, į glėbį, į vakarienės puotą, kuri laukia jūsų, gal ir pasivaikščiojimą kokio, gal ir šventę, nežinau, kad tikrai penktadienis, net ir šiandieną kolega Laurynas yra išvykęs į Vilnių, tai manęs irgi laukia tokios trys gana sunkios ateinančios dienelės darbuose, bet kai šventės yra, tai šventės reikia švęsti, o jeigu ir keliaujate, kaip minėjau, į vestuves, į gimtadienį, į sporto klubą ar dar kur, tai tikrai palinkėsiu smagaus laiko ir daug, daug visko. O šnekant apie kelius, kas vyksta Klaipėdos gatvėse, tai labai trumpai papasakosiu, kokių kelio maršrutų reikėtų vengti ir kur reikėtų nevykti. Tai iškart keliauju prie Banginio žiedo ir visi, kas važiuosite Šilutės plentu nuo pietinės miesto dalies į šiaurinę, tai pavyzdžiui, nuo Debreceno gatvės arba nuo Statybininkų prospekto link Banginio žiedo, tai jūs jau žinokit, nedavažiavę, pravažiavę jau Statybininkų prospektą, važiuodami Šilutės plentu link Debreceno gatvės, nedavažiavę Debreceno gatvės sankryžos, jau atsidursite labai didelėje spūstyje. Ir spūstis yra iki pat Banginio žiedo, kadangi Banginio žiede yra įvykęs eismo įvykis, jis įvyko, matau, bent jau yra pažymėtas prieš 10-15 minutėlių. Tai situacija ten yra gan sudėtinga ir pravažiavimas pro jėkų žiedą norint ar ne, tai irgi nėra pats patogiausias, nes matau net ir iš kitos pusės, nuo šiaurinės miesto dalies, nuo Kauno gatvės, kas pravažiuojate Šilutės plentu link Banginio žiedo, tai ties Klaipėdos energija jau irgi yra labai didelės spūstis ir aš tikiu, kad jos tik dar labiau formuosis, kadangi eismo įvykis yra įvykęs. Banginio žiedas nėra pats patogiausias žiedas, sprendžiant visus tuos reikalus, tai tikrai kartai susidaro ir tam tikrų sunkumų, pravažiuojant tuos gulinčius visokiausius reikaliukus ir norint neįpulti kokį kitą automobilį bevažiuojant į Banginio žiedų. Tai va tokie reikalai, bent jau Banginio žiede, keliau į Jakų žiedą, visi kas parvažiuojate, Tilžės gatvė. Tai Tilžės gatvė, žinokit, yra tikrai labai prasta situacija, tikėtina, kad dar gal ir buvo dasidėjęs garvežys, kadangi Tilžės gatvė visa raudonuoja iki pat kas važiuojate nuo Šilutės plento, Tilžės gatvė link pervažos, viskas raudonuoja. Kas važiuojate nuo Jakų žiedo Tilžės gatvė, raudonuoja link pervažos. Už pervažos pravažiavus Tilžės gatvė važiuojantiems link Jakų žiedo, irgi labai bloga situacija, tai mano siūlymas būtų pasirinkti kitą kelio maršrutą. Bent jau visi kiti įvažiavimai Jakų žiedą, nuo Palangos pusės, kas parvažiuojate, spūstis yra, bet nėra labai didelė. Nuo Banginio žiedo Vilniaus plentu, kas parvyksite, irgi yra šiek tiek tokia spūstis. Ir žinoma, nuo Kauno Vilniaus, jeigu parvyksite, norėsite važiuoti Jakų žiedą, irgi truputėlį turėsite palūkuriuoti. Bent jau Lipkių gatvėje matau, kad nėra nieko laisvos ekonomikos zonos teritorijoje. Jeigu judėčiau toliau į Liepų gatvę, na, Liepų gatvėje gan standartiška situacija, yra spūstis yra gan nemaža, matau net ir sankryžoje Liepų gatvė, kas važiuosite netoli sankryžos su Joniškės gatvė, tai yra gerbiami policininkai su kepurėle, tai turėkite mintyje, kad gali reikėti palūkuriuoti spūstise ir bent jau gal ir tam tikri tikrinimai vyksta toje kelio vietoje. Kas važiuosite Liepų gatvė link jau miesto, tai nuo pat Danės tilto iki Šiaurės prospekto yra spūstis. Žiūriu toliau jau į centrinę miesto dalį, Šaulių gatvėje matau, kas važiuojat pro Klaipėdos koncertų salį, yra šiek tiek tokia spūstis. Taip pat pro Klaipėdos miesto apylinkės teismą, jeigu vyksite, Simono Daukanto gatvė link Herkaus Manto gatvės, irgi yra minimalis spūstis. Toliau žiūriu Girulių plente, liktais mūsų, ko keista, šiandieną Klaipėdos mieste tikrai nemačiau bent jau inkilų atvykusių nutiestų raudonų kilimų, kadangi tie visi reikalai, matau, kad gan tikrai puikiai yra išsisprendę. Na, dar matau, kad Kauno gatvė yra šiek tiek tokia spūstis, irgi kas važiuosite link Šilutės plento, tai turėkite mintyje, kad turėsite palūkuriuoti. O daugiau viskas, mėlėjai, bent jau tokie reikalai Klaipėdos miesto gatvėse ir už jo ribų. Ką galiu pasakyti, kad darbai bent jau šios programos dalyje ant bangos yra baigti, palinkėsiu gero kelio į namus, skanios vakarienės, kad ir ką beveiktumėt, ar keliautumėt pasivaikščiot, ar tiesiog prasmingai leistumėt laiką namuose, o nuo 17 valandos jau sveikinsiuosi kitoje programos dalyje, ko širdelė geidžia.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas. Teatro komedijoje Teismas. Liepos 8 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.

0: abejoja dalies galimų ministrų kompetencijomis. Vyro žudikė bausmę sutrumpino iki 7 metų. Lalūnos eteryje 17 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Atsižvelgdamas į malonės komisijos rekomendacijas, Gitanas Nausėda suteikė malonę už sutuoktinio nužudymą nuteistai 47 Ramunei Alijevai. 10 metų laisvės atėmimo bausmę sumažino 3 metais. Teismas nepatikėjo moters versiją, kad namiškius neva nuolat skriaudęs, smarkiai girtavęs ir narkotikus vartoja sutuoktinis, lemtingai vakarą liepęs ją išgerti stipraus alkoholio, į kurį jos manimų buvo įmaišyta kvaišalų. Vėlionį pažinoję žmonės kalbėjo, kad tai visiškas moters prasimanimas. Sutuoktinė teisme tvirtino neatsimenanti, kas įvyko po to. Bylos duomenimis Alijeva prieš beveik 4 metus bute Klaipėdoje būdama apsvaigusi nuo alkoholio, vyro pistoletu šovė 4 kartus į savo sutuoktinį ir jį nužudė. Be kita ko, klastinga moteris visiškai nebeleido susitikti Vėlionio vyro artimiesiems su jo dukra, kai guvi vaikaitė iki lemtingosios nakties praleisdavo daug laiko su jais. Jie rūpinasi Alijevos dukra iš ankstesnės santokos. Tarnybos turinčios užtikrinti vaiko interesus buvo aklos ir kurčios. Prezidentūra šiandien be kita ko pareiškė, jog malonės komisijos rekomendacija buvo pagrįsta ir tuo, kad nuteistoji turi nepilnametę, neva sveikatos bėdų turinčią dukrą, kuriai nustatyti specialieji poreikiai. Paskirtajam premjerui pristačius vyriausybės sudėti politologai ministrų atrankoje išvelgė lojalumo svarbą ir abejoja dalies kandidatų tinkamumu eiti pareigas. Mykolo Riomerio universiteto docentas Saulius Spurga labiausiai abejoja finansų ministro pasirinkimu ir prireiks nemažai laiko, kol naujieji ministrai suburs komandas ir pradės realius darbus. Kodėl buvo pakeisti kai kurie socialdemokratų ministrai, mes nežinome priežasčių. Ar dėl to, kad buvusieji blogai dirbo, ar čia yra užgaida? Pasak Spurgos, šito kabineto kompetencijoms turime kelti kur kas aukštesnius reikalavimus, kadangi jiems liko vos 2 metai. Jungtinių tautų meteorologijos ir klimato agentūra įspėjo, kad iki rugsėjo El Niño perauksi stiprų orų reiškinį daugelyje pasaulio vietų didinanti ekstremalių sąlygų tikimybę. Norint išgelbėti gyvybės, šalys raginamos ruoštis galimiems padariniams dėl sausrų ir smarkių liūčių. Kas kelerius metus pasikartojantis El Niño šildo paviršiaus temperatūrą dalyje Ramiojo vandenyno, todėl visur kinta vėjų, slėgio ir kritulių modeliai. Nors reiškinys paprastai pasiekia piką tarp lapkričio ir vasario, dėl jo kylanti temperatūra dažniausiai pasireiškia vėliau. Lietuvos pajūryje dirbančios vaikų poilsiavietės jau užpildytos beveik visai vasarai.
1: Vasaros žinia.
2: Vasarą atostogaujantys moksleiviai jau pradeda keliauti į pajūrį esančias poilsiavietes. Klaipėdos rajone įsikūrusi stovykla Pasaka juos jau priima nuo birželio vidurio, o Palangoje esanti Raganė nuo šio savaitgalio. Pasak šias stovyklas administruojančios Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atstovo Norberto Motiejūno, beveik visas pamainas vietos jau užimtos.
3: Užimtumas yra netgi didesnis, nei mes tikėjomės, nes visi bijojom, kad nesurinksim pamainų, neužpildysim stovyklaviečių. Todėl, kad yra nemaža konkurencija tiek su Lietuvos stovyklavietėm, tiek su užsienio stovyklavietėm. Labai didelis pasirinkimas Lietuvoje stovyklų yra tiek teminių, tiek masinių stovyklų. Tėvai vis daugiau žiūri vaikus leisti į užsienio tarptautinės stovyklas, tai dar laisvų vietų mes turim rugpjūčio pabaigai. Mes grupės renkam savaitę. Stovyklos kainuoja, jeigu stovyklavietė į Pasaką, tai 410 eurų, o Raganį, kadangi važiuoja organizacijos, tai jie moka 240 eurų. Nuo praeitų metų kainų nekito. Dėl konkurencijos nekeliam, simboliškai Pasaką stovyklavietė brango apie 10-20 eurų.
2: Kainos teigiama nesikeitė ir dar vienoje pajūryje esančioje poilsiavietėje Žilvitis. Anot jos vadovės Jūratės Martinonytės, čia taip pat visos vietos beveik jau užimtos.
4: Užimtumas didesnis negu pernai metų. Pas mus 10 dienų, 450, taikom nuolaidas, nekėlėm šiemet kainų. Daugiausiai sulaukiam iš Vilniaus, Kauno. Dalis yra žinoma tų, kurie vyksta metai iš metų, bet turim tikrai nemažai, kurie šiemet atvažiavo ir pirmą kartą.
2: Norintiems sutaupyti reikėtų rinktis vaikų poilsiavietės ne prie jūros arba be nakvynės. Pastarųjų kaina Lietuvoje sviruoja nuo 65 iki 260 eurų už savaitę. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Ir sinoptikų informacija, šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, dar gali pasitaikyti perkūnijos, vėjas vakarų pietvakarių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Artimiausią naktį bei rytą taipogi neišvengsime lietaus. Bus debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 7-16. Temperatūra naktį 17-18, dienos metu 19-20 šilumos. Dabar uostamiestyje apie 17-18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 17 valandų 5 minutės.

0: 17 valandų ir 13 minučių, šokame jau kitą programos dalį, ko širdelė geidžia. Na ir tikrai, mėlyjei, jau puikiai viską žinote. Nuo iš tikro savo darbų pradžios jau atidariau mūsų pašto dėžutę. Ir muzikiniai kūriniai tikrai plūdo į šokį aikštelę ir susilaukiau ir skambučių. Tai visi tie, kurie norite užsisakyti kokį muzikinį kūrinį, galite ir paskambinti, galite prašyti mums tiek iluno.lt, žinote į studiją, tiek naudokitės Facebook'u, Instagram'u, tikrai visko ten daug pas mus yra ir visokiausių akcijų, ir žaidimų vykstančių, ir tiesiog pabendraut galit su mumis. Nežinau, kad kartais būna tokių dienų, kai norisi bendrauti, o neturi su kuo. Tai va, šiandieną man yra lygiai tokia pati diena, kur studijoje su vienas, didžioji dalis jau mūsų kolegų yra išėję ilgajam savaitgaliui, o aš bendrauju ir bendrauju vienas su savimi. Tai visuomet yra labai smagu susilaukti ir jūsų balsų, jūsų skambučių. Tai tikrai, mėlyjei, visą tai galite daryti, bet kuriuo metu norit skambinat, rašot, atrašysiu, papasakosiu ir taip toliau. O kadangi bent jau šokame jau kitoje programos dalyje, ko širdelė geidžia, ir yra tikrai vienas toks, sakyčiau, smagus labai reikalas. Penktadienis, sakiau, kad nori bendrauti, tai aš tikiuosi gal, kad su jumis ir pabendrausiu. Ir man būtų labai įdomu išgirsti jūsų, mėlyjei, nuomonę. Top 3 vasaros mėnesiai, kurį renkatės, vat, pavyzdžiui, atostogauti. Turime 3 mėnesius – birželis, liepa ir rugpjūtis. Kada esate suplanavęs, kada dažniausiai planuojate savo atostogas? Vat kuris jums mėnesis yra vat atostogų mėno? Nu, ten savaitė, dvi, kad ir kelios tos dienos, bet nu vasarą vis tiek gaunasi tų tokių atostogavimo metų, tai tikrai galite paskambinti man ir dabar pasakyti, kuriuo vasaros mėnesiu jūs atostogaujate. Ir bandysim išrinkti tą vasaros top 3, kuris yra pirmoje, antroje ir trečioje vietoje. Bus labai įdomu sužinoti. Laba diena.
1: Sveiki, sveiki.
0: Labakas, paskambina.
2: Skambutis įrašomas.
1: Čia vis tas pasigydys, kuris įrašo skambučius.
0: Aš girdėjau ir truputį išsigandau, bet jau supratau, kas paskambino. Gerai, kada atostogaujat, sakykit jūs, ar net neatostogaujat vasaros metu?
1: Ar galima pradžiai pasakyti, kad kadangi dirbo 15 metų savo įmonėje, tai beveik atostogų tokių neturėjau, nes taip neišeina.
0: Dirbint savęs, tai taip jau gaunasi.
1: Jo, dabar biškį jau kitaip dirbu ir savo ir ne savo, tai dabar tos atostogas spėjau, kad bus geriausiai rugpjūčio mėnesį, nes vis nuo vaikystės, nuo paauglystės prisimint, man atrodo, gal daina tokia yra šiltos rugpjūčio naktys.
0: Šiltos rugpjūčio naktys. Tai vat taip ir privedėte, ne, savo atostogas prie dainos, kad galėsite atostogauti ir pasimėgauti tuo gražiu vasaros dar paskutiniu mėnesiu. Ir bent jau apskritai yra sakoma ten rugpjūčio pabaigoje, rugsėjo pradžioje. Nu, yra ir daug tų krentančių žvaigždžių, tai žiūrėkit, gal vieną kitą ir pagausit dar?
1: Nu, visko gali būti, bet būtent dėl to ir yra, kad, reiškia, birželis toks pusiau šiltas, liepa ten lietinga šilta, rugpjūtis jau turi būti šiltas ir nelietingas. Tai galbūt taip.
0: Kiek žmonių, žinokit, tiek ir nuomonių. Mes dažniausiai savo darbe sakom, kad šnekant jau nuo ankstesnio laiko, gegužė būna šilta, nes nebūna lietaus, birželį būna lietaus, liepa, rugpjūtis būna labai šilti, nors dabartinis birželis parodė, kad gali pasispirioti ir gali gal net ir būti šiltesnis, nei yra liepa.
1: Tikrai taip, bet vienu žodžiu, jūs labai teisus, kiek žmonių tiek nuomonių, bet svarbiausia, reikia nepamiršti, kad atostogos turi būti turiningos.
0: Taip, ir atostogų tikrai visiems reikia. Tai ačiū labai jums už pasidalymą. Nu vat, ir turim vieną balsą už rugpjūtį, tai vat būtų labai įdomu ir išgirsti dar jūsų, mėlyjei, nuomonės. Visą tai dar galite padaryti užsukę ir iluno.lt, taip pat, kai rašysit, pagidausit kūrinuko, galite ir parašyti. Nu, koks mėnesis jums yra pats vat fainiausias, kurį renkatės atostogų mėnesių, ar tai būtų birželis, ar tai būtų liepa, ar tai būtų rugpjūtis.
3: Ko širdelė geidžia?

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Alio.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Sveikiname, jūs laimėjote.
4: Ką laimėjau?
2: Jūs laimėjote Piptonų prenumeratą savo telefonui.
4: Nieko man nereikia, čia juk paprastas telefonas.
2: Koks skirtumas, juk jūs laimėjote.
4: Bet aš juk nelošiau.
2: Jūsų numeris buvo atrinktas iš tūkstančio kitų, kurie dalyvavo loterijoje.
4: Aš nedalyvavau.
2: Koks skirtumas, juk jūs laimėjote.
4: Ir kas iš to?
2: Dabar jums skambinantieji girdės Piptoną, kol jūs pakelsite ragelį.
4: Jūs kiek už tą nesąmonę paprašysit, gal čia reikia irgi pervest kur nors pinigus.
2: Viskas nemokamai. Turime kelis variantus, jums reikia išsirinkti.
4: Kaip?
2: Sakykit, vienas.
4: Vienas.
2: Ką sakėt?
4: Vienas sakiau.
2: Ai, gerai, pirmas Piptonas. Ajahi, ajahu, majahi, majahu.
4: Nesąmonė kažkoja.
2: Sakykit, du.
4: Du.
2: Garsiau.
4: Du.
2: Nu pi***, blin. Ir vėl tu čia skambini. Nu pi***. Ir vėl tu čia skambini.
4: Kaip šiaip per skambutis nenori tokio.
2: Sakykit, trys.
4: Trys.
2: Aiš

0: Prasidėjo ilgasis savaitgalis ir nežinot, ką nuveikti, tai žinokit, kartu su ilguoju savaitgaliu atėjo ir karališkoji Mindauginių mugė Klaipėdoje Liepos 3-5 dienomis. Jau nuo šiandienos kviečiame visus susitikti pačioje miesto širdyje, Danės krantinėje ir žvejo paminklo skvere. Čia jūsų lauks gausybė originalių gaminių, dizaino kūrėjai, tautodailininkai, amatininkai, papuošalų ir aprangos kūrėjai. Ieškote skanių akimirkų, tai žinokit, tikrai bus gardžių ispaniškų čiūrų ir kitų mugės skanėstų. Ateikite pasivaikščioti vaizdingą Danės pakrantę, atrasti išskirtinių pirkinių, pabūti su šeima, draugais ir pasimėgauti šventinę Mindauginių atmosferą. Karališkoji Mindauginių mugė Liepos 3-5 dienomis žvejo paminklo skvere ir Danės krantinėje Danės gatvėje 17 Klaipėdoje. Įėjimas yra nemokamas, laukiami visi iki susitikimo mugėje.
1: Reklama.

0: Reklama. Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: lrt.lt.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt. Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite

Gerai, mėlyje, bent jau šios valandos pradžioje buvau užsiminęs apie klausimą, bandėm rinkti iš top 3 mėnesių, kuris top 1 mėnesis yra pats tinkamiausias poilsiui, atostogoms, kada prisiplanuoja daugiausia veiklų, nes tikrai vieni tiki, kad vienas mėnesis, pavyzdžiui, birželis, jų yra tradicija birželį važiuoti visuomet prie ežerų. Vieni turi tradiciją liepos mėnesį keliauti prie jūros, atostogauti, treti renkasi rugpjūtį dėl krentančių žvaigždžių ir žinoma visokiausių kitų dalykų, nes vieni tiki, kad liepa yra šiltesnė, kiti mano, kad birželis bus šiltesnis. Tai, mėlyje, klausiau jūsų, kuris tas mėnesis jums yra atostogų mėno, kai galite šiek tiek atsipūsti nuo visų darbų, pailsėti, nebegalvot apie buitinės problemas, o tiesiog atsikelti ramiai, ramiai papusirčiauti, atsigerti kavos, atsipūsti toje pačioje terasoje, balkone ir išeiti pasivaikščioti į gamtą, nes tikrai visiems poilsio reikia. Tai jeigu ir jūs norite pasidalinti, tikrai laukiu jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800 į šią diskusiją įsitraukti ir jūs. Turėjau ir skambutį, kur klausytojas sakė, kad rugpjūtis yra jo mėno, tai tikrai galite pasidalinti ir jūs. Ir sveikinusi dar matau, turime ir skambučių. Labą dieną, labas vakaras. Ja. Girdžiu, kad niekas nebendrauja. Gerai, keliauju dar prie laiškų, kurių tikrai susilaukiau daugybę. Jonas parašė, pavyzdžiui, liepos mėno. Visada planuojame šeimos atostogas būtent tada. Rasa parašė rugpjūtis, kadangi mažiau žmonių pajūryje ir ramesnis poilsis. Rasa, atskleiskit paslaptį, kur ten atostogaujat, kad rugpjūtį prie jūros mažiau žmonių, nes man atrodo, kad kaip tik rugpjūtis yra tas mėno. Liepos pabaiga, rugpjūčio pradžia, kai yra daugybė žmonių, tai visi naudojasi dar tom paskutiniojom progom. Petras parašė birželį, smagu vasarą pradėti atostogomis. Inga parašė liepą, šilčiausias mėno, todėl geriausia keliauti. Tomas rugpjūtis, tada dažniausiai vykstame prie ežerų. Mantas, birželis dar netaip karšta ir galima tikrai nuostabiai pailsėti. Andrius parašė liepą, bet atostogų liepą vasarą neįsivaizduoju. Vytautas liepą, visada važiuojame prie jūros. Prie jūros Gintaras liepą, pats geriausias metas žvejybai. Eglė liepą, daug saulės ir ilgi vakarai. Vilma rugpjūtis, patinka prinokusių uogų ir obuolių metas. Bent jau kol kas matau, kad liepą pirmauja. Saulius liepą, atostogos su anūkais, gražiausias laikas. Kestutis liepą, kasmet renkamės kelionę po Lietuvą. Ernestas liepą, daugiausia saulėtų dienų. Visi kažkaip į tą liepą keliauja. Ar nebus taip, kad ta liepa šiais metais mus ir paves, nes bent jau pradžia tokia nėra daug žadanti, bet bent kiek jau teko žiūrėti, tai kitos savaitės pabaigoje arba jau ten nuo Liepos 13 dienos šiokių tokių geresnių prošvaišių galima išvelgti. Matau dar Edita parašė rugpjūtis, puikus metas pailsėti prieš naujus darbus, prieš naujus mokslo metus. Tai ką galėčiau pasakyti, kad Liepa yra numeris 1, tuomet rugpjūtis, birželis yra trečioje vietoje. Tai tikrai daugybė laiškų, daugybė jūsų nuomonių. Ačiū labai jums, mėlyje, už jūsų laiškus, už jūsų žinutes, žinoma, už jūsų skambučius, bei žinoma, už jūsų kūrinius, kuriais koreguojate mūsų grojaraštį. Tai keliauju toliau prie muzikos pagidavimų pildymo.

0: reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Gerai, belieka paskutinioji valanda, kol dar būsiu su jumis, mėlėjai, ir pirmasis dažniausiai išėjimas buvo būna muzikos milžinų dvikova, tai netrukus ją ir atliksime. Esu parinkęs du tokius tikrai visiems puikiai žinomus kūrinius, jūs jau, mėlėjai, tikrai nuspręsite, kuris kūrinių yra labiau vertesnis skambėti radio eteryje. Ir kuris penktadienį užsidės tą karūną muzikos milžinų dvikovoje. Du tikrai puikiai, kaip ir minėjau, visiems puikiai žinomi kūriniai. Tai pradėsiu gal nuo pirmojo, nuo Europe atlikėjų, kurie atliko kūrinį, visiems puikiai žinoma, The Final Countdown.

tai pirmasis pasirinkimas šį vakarą yra toks, jeigu mėlėjai jums patinka šis kūrinys, lauksiu jūsų skambučių už pirmąjį kūrinį balsuojant, o antrasis šį vakarą yra Aha kūrinys Take On Me.

0: Jeigu būčiau, žinokit, klausytoje vietoje, nežinočiau tikrai. Nuoširdžiai nežinočiau, kurį kūrinį reikėtų pasirinkti ir kuris turėtų vertesnis būti šiandieną skambėti radio eteryje. Bet tikrai žinau, kad jūs turite savo nuomonę, tad sveikinuosiu su jumis. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Aristėja.
0: Aristėja. Už kurį kūrinį balsuoji šį vakarą?
1: Pirmą.
0: Už pirmąjį. The Final Countdown. Gerai, ačiū labai. Ir pirmasis taškas keliavo pirmam kūriniui. Labas vakaras.
2: Labas vakarėlė.
0: Kas paskambino?
2: Arūnas.
0: Arūnai, kuris kūrinys?
2: Aha.
0: Aha. Gerai, lyginam. Vienas vienas. Nu, jau matau, bus įdomu. Labas vakaras.
3: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
3: Saulėnas iš Klaipės.
0: Saulėnai, a Saulė šviečia Klaipėdai?
3: Ne, apsiniaukė dabar.
0: Ne, okay. Nu, galvo, gal pas jūs ten kur nors, kad Saulėnas esat, gal ir Saulė kur nors turit netoliesi. Gerai, Saulėnai, kuris kūrinys?
3: Už antrą.
0: Už antrą, gerai, aha, dabar išsiveržė, aha, Take On Me ir turime vienas, du. Judame toliau, labas vakaras.
4: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
4: Audra.
0: Audra, kuris kūrinys?
4: Taip, antras.
0: Antras, tikrai?
4: Tikrai.
0: Didi tašką šioje dvikovoje ir Audra...
4: Valio!
0: Nulėmė, kad šiandieną, aha, kūrinys su Take On Me laimi vakaro dainų dvikovoje muzikos milžinų. Tai ačiū labai visiems balsavusiems, ačiū už jūsų balsus. Tikrai sakau, gan mano nuomonė labai sunki dvikova, kurie varžėsi du stiprus muzikiniai kūriniai. Bet jūsų nuomonė, aha, Take On Me skamba dabar radijo eteryje. Ačiū labai jums.
5: Muzikos milžinų dvikova.

0: reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos. Sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na ką, mėlyjei, penktadienis, tikrai bent jau pati smagiausia ir fainiausia, sakyčiau, dienos dalis, kai darbas ir man artėja link pabaigos, tai dar trumpai pažiūrėkime, kokia situacija mūsų laukia šeštadienį. Ir sinoptikai sako, jog rytoj Klaipėdoje taipogi neišvengsime lietaus. Daugiausia naktį bei rytą jo turėtume sulaukti. Dienos metu protarpiais gali ir prašviesėti, vėjas šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę. Turėtų būti šiek tiek ramesnis nei jis yra šiandieną. Oro temperatūra nakties metu 17-18, dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Na, daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikė

0: braukom.
1: Gerai, belieji, tikrai bent jau tie darbai atėjo visiškai į pabaigą ir rubrikoje pabraukom. Šiandieną pašnekėsim apie vestuves, na ir penktadienį jau šiandieną turėtų prasidėti pagrindinis Jungtinių Amerikos valstijų pop muzikos sensacijos. Taylor Swift ir Nacionalinės futbolo lygos NFL žvaigždės Treviso Kelso vestuvių renginys. Garsinybė suplūdo į New Yorką dalyvauti šioje išskirtinėje šventėje, kuri turėtų vykti legendinėje arenoje Madison Square Garden. Įsivaizduojat, jūsų vestuvės legendinėje arenoje Madison Square Garden. Aš neįsivaizduoju, kiek turėtų ten būti žmonių ir kokio didžiulio ploto bei pastangų visą tai turėtų atseikyti tiek ir visų tikėjų, tiek ir žinoma, kiek tai turėtų atseikyti gražaus pinigėlio. Tai 36 metų milijardierė dainininkė ir jos bendra amžis tris kart amerikietiškojo futbolo supertaurės Superbaulos čempionas. Ketvirtadienį pradėjo šventę uždara vakarienės repeticijai, kurią kvietimus sulaukė tiek apie 100 svečių. Taylor Swift, kurie apie su žadėtuves, su žinoma savo mylimuoju, paskelbė pernai rugpjūtį, neatskleidė jokių detalių apie šį renginį, nebejotinai tapsinti metų vestuvėmis. O svečiai, pasak pranešimų, pasirašė, žinokit, net konfidencialumo sutartis. Tačiau visi ženklai rodo, kad ši šventė, kuri sutampa su 250-osiomis Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės paskelbimo metinėmis, bus prabangi kaip ir pridera vienai garsiausių pasaulio porų. Žinoma, vienas agentūros portalų pranešė, kad ketvirtadienio vakarą matė juodų visureigių, kuriais, kaip manoma, važiavo svečiai vilkstinę, atvykstančiai privačią palapinę prie Madison Square Garden, o netoli zujo gerbėjai, visi tikintis bent akies kraštelių išvysti visą veiksmą. Ji tikrai yra garsiausia asmenybė Amerikoje, tarsi ji būtų mūsų karališkoji šeimos narė, ji yra mūsų karalienė, ji yra viskas, sakė viena pašnekovė, čia šnekama apie Taylor Swift. Taip pat dar kita pašnekovė pripažino, kad labai džiaugiamės, kad jis sutiko savo gyvenimo meilę, o jis taip pat yra jai labai labai svarbus, mums tai yra tarsi karališkosios vestuvės. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos, penktadienį vykstančioje ceremonijoje turėtų dalyvauti iki 1000 svečių, tarp kurių žinomos Taylor Swift draugės, manekinės Gigi Hagit ir Cara Delevingne, dainininkė Selena Gomez ir žinoma aktorė Zoe Kravitz. Manoma, kad atvyks ir jos mylimai komandos draugai iš komandos jo futbolo ar ne. Ir taip pat pranešama, kad svečiams nebus leidžiama turėti telefonų per pagrindinę ceremoniją, kuri turėtų prasidėti po pietiniais kokteiliais, o vakare yra numatomas ir priėmimas. Žinoma, kaip visi spėja ir spėlioja, kad šią dieną šios vestuvės tikrai turėtų atseikyti tikrai labai solidžią sumą. Ir prieš svarbę dar dieną pora paskelbė, kad įvairioms Jungtinių Amerikos valstijų labdaros organizacijoms jie paukos 26 milijonus dolerių, tai yra beveik 23 milijonai eurų. Ir Madison Square Garden, kuri įrengta ir mažesnis teatras, galbūt nėra tradicinė vestuvių vieta, tačiau Taylor Swift nebūtų pirmoji ten susituokusi muzikantė. Čia dar 1974 metais, birželį, susitokė Sly and the Family Stone, muzikantas, kuris vedė aktorę Kathy Silva. Taip, tai iš tikro tokios vestuvės vyksta Amerikoje ir jos turėtų vykti šiandieną. Labai bus įdomu, kaip viskas atrodys, ar matysime kokių nuotraukų, ar matysime socialinės medijos tam tikrose portaluose. Tai viskas tikrai turėtų pasirodyti, aš manau, ir po ilgojo savaitgalio, o aš jums, mėlyje, turiu gražaus vakaro, gražaus savaitgalio ilgojo ir susigirdėsim jau ateinančią savaitę nuo antradienio. Viso ir iki.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą. Dieną protarpiais gali prašviesėti, vėjas šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 17-18, dienos metu 19-20 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Amerikiečių atlikėjas Jelly Roll, savo muzikoje meistriškai maišantis country ir roko elementus, šią savaitę mums visiems siūlo sugrįžti į praeitį. Jo naujoji daina Hands Up tai lyg nostalgiška kelionė laiko mašina į 10 praėjusio amžiaus dešimtmetį. Dainoje pasakojama apie audringus jaunystės laikus, koncertus ir tą neapsakomą jausmą stovint milžiniškoje minioje. Pas Jelly Roll apie šį kūrinį atsiliepė itin sentimentaliai. Norėjau sugražinti tą jausmą, kai stovi koncerte. Muzika kala tiesiai į krūtinę ir tu tiesiog pamiršti viską aplink. O atlikėjai paprašius, be jokių dviejonių keli rankas į viršų. Tai mano duoklė tiems laikams, kai muzika buvo geriausias ir gal net vienintelis mūsų pabėgimas nuo kasdienybės. Mes Lalūnoje taip pat keliame rankas į viršų ir kviečiame pasigarsinti. Ir balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Jelly Roll, Hands Up.

0: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Šeštadienį Klaipėdoje taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą. Dieną protarpiais gali prašviesėti, vėjas šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 17-18, dienos metu 19-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Klaipėda, turime naujienų! Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą. Dieną protarpiais gali prašviesėti, vėjo šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 17-18, dienos metu 19-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą. Dieną protarpiais gali prašviesėti, vėjas šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę, oro temperatūra dienos metu 19-20 laipsnių šilumos.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje taipogi neišvengsime lietaus, daugiausia naktį bei rytą. Dieną protarpiais gali prašviesėti, vėjas šiaurės vakarų 7-16 metrų per sekundę, oro temperatūra dienos metu 19-20 laipsnių šilumos.